0: Tunajumuika kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Pambazuko la leo, Mungu ametuonesha akitutosha katika usingizi, alitupatia ushindi, alitukinga usiku kati kupitia nguvu ya malaika walinzi, jina lake litukuzwe. Tarehe 25 mwezi wa 7 kila mwaka, kanisa inatualika kuazimisho ya mtume mtakatifu Yakobo aliyewawa na mfalme Herode Agripa wa kwanza. Alikatwa kichwa, lakini alishikamana katika uaminifu wake hadi kuitika kifo bila kukata kitumaini. Tukisherehe mtume huu mtakatifu, ndugu na dada wapenzi, tujiandae kwa misha takatifu, tukiomba Mungu aoshe roho zetu na kusema: namungamia Mungu Mwenyezi,
2: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utu

0: Katika ibada takatifu hii tutaombea ndugu zetu ambao wameanza mafungo ya kiroho ili wateuliwe kati yao wengi kuwa makasisi ama mapadri na wengine mashemasi. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenyezi na wa milele, katika mitume wako ulimuita kwanza mtakatifu Yakobo atoe uzima wake kwa ajili ya injili. Tunakuomba upatie eklesia yako kusabitishwa kwa ushahidi wake na kulindwa siku zote kwa maombezi yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen. Somo la kwanza. Siku zote twachukua mwilini mwetu mateso ya kufa kwake Yesu. Kufanya kazi ya kitume ni kumtumikia Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Mitume wanasharikia masumbuko na kufa kwake Yesu wapate kuwaletea watu uzima wa Yesu. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 7 kufikia wa 15. Ni barua ya Paulo, katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 7 kufikia wa 15. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana,
3: mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, sisi tunaochukua hazina hiyo katika vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba nguvu ile bora yatoka kwa Mungu, wala haitoki kwetu sisi. Twapatwa na taabu pande zote, lakini hatusongwi rohoni. Twaona wasiwasi, lakini hatukati matumaini. Twazulumiwa, lakini hatuachwi bila msaada. Twaangushwa chini, lakini hatupotei. Siku zote twachukua mwilini mwetu mateso ya kufa kwake Yesu, kusudi na uzima wake Yesu uonekane wazi katika mwili wetu. Kwa maana sisi tulio bado wazima twatolewa daima kwa kifo kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake Yesu uonekane wazi katika mwili wetu unaopatwa na mauti. Kwa hivi kifo kinafanya kazi ndani yenu, lakini tunayo roho ile ya imani ilivyoandikwa, naliamini ndio sababu nalinena. Nasi tuamini na ndio sababu twanena, kwani twajua kwamba yule aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuchukua pamoja nanyi tuwe karibu naye. Maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema ienee sana na hivyo izidishe mashukuru ya watu wengi zaidi kwa utukufu wa Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 12 toka mstari wa 12 hadi ule wa 28. Siku zile hapo mama wa wana wa Zebedeo pamoja na wana wake alimjongea Yesu. Akamwangukia akitaka kuomba kitu. Yesu akamwambia, unataka nini? Akamjibu, sema, wana hawa wawili wakae, mmoja kuume kwako na mmoja kushoto kwako katika ufalme wako. Yesu akajibu,

0: wangu, bali watapewa wale waliowekewa tayari na babangu. Na wale kumi waliposikia hayo, wakawachukia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita waje kwake akasema, mnajua kama wakuu wa mataifa wanatawala watu wao kwa nguvu, nao wakubwa wanawatiisha kwa ezi yao. Lakini kwenu sivyo, bali anayetaka kuwa mkubwa kati yenu sherti awe mtumishi wenu, naye anataka kuwa wa kwanza kati yenu sherti awe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa mtu, yeye hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa uzima wake kuwakomboa watu wengi. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Nuna dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Mungu ni mwema
1: kila wakati.
0: Na kila wakati
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ndiyo, ni mwema kwa watu wote. Kama vile tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, leo tuna sherehe kubwa sana ya kukumbuka mtume mkuu mtakatifu wa Yesu, Yakobo. Wito wake Yakobo ni mmoja wa mitume kumi na wawili wa Yesu Kristu. Yakobo alikuwa mwana wa Zebedeo kama vile tumetoka kusikia, na mama yake alikuwa Salome. Ndugu yake alikuwa Yohane Mwinjilisti. Yesu aliwaita ndugu hawa wawili, yani Yakobo na Yohane, wakipokuwa wakitengeneza nyavu zao kando ya bahari ya Galilea. Waliacha baba yao na kazi yao, wakamfuata Kristu bila kusita, bila kujuta. Huo ndio ulikuwa mwito wao, kuacha yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu alimpenda sana Yakobo pamoja na Petro na Yohane. Aliwachukua mara na mara katika matukio muhimu, wakati wa kufufua binti ya Yeriko, wakati wa kungara kwake mlimani Tabora, Transfiguration, na wakati wa bustani ya Getsemania kabla ya kuteswa kwake Yesu binafsi. Hivyo Yakobo alikuwa shahidi wa karibu wa ukuu wa Kristu na pia wa mateso yake. Kifo chake, yeye kama shahidi wa kwanza kati ya mitume, alikuwa mfia dini. Mtakatifu Yakobo ndiye mtume wa kwanza kuuawa kwa ajili ya Kristu. Vile tulisema, Herode Agripa alitaka kujipendekeza kwa viongozi wa Wayahudi waliokuwa wakiwatesa wa Kristu. Aliona kuwa kuwatesa viongozi wa kanisa kungemletea sifa mbele yao. Hivi aliamuru wamkate huyu mtume Yakobo, wamkate kichwa. Aliwawa, sio kusema alitenda maovu ama makosa, lakini ilikuwa kwa sababu yeye alimtetea Yesu Kristu. Alikuwa mtumishi mwinjilisti, alitangaza neno lake. Leo hii sisi pia hatuitwi lazima kukatwa kichwa, lakini tunaitwa kwa kutangaza neno la Bwana Mungu wetu. Hata tukifiwa, hata kukawa kichuki, hasira, magumu, vita, lakini ya muhimu tushikamane katika Injili, katika imani yetu isitikisike. Katika somo la kwanza, mada ni nini? Hazina ya Mungu katika vyombo vya udongo, vyombo vizaifu. Ndugu wapendwa, katika somo hili mtume Paulo anatukumbusha kupitia barua yake kwa Wakorinto, anatukumbusha akisema, lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo. Hii ni ubora wa uwezo huo

0: uwe wa Mungu wala si wetu tu. De serviteur inutile. Mungu kweli anatupatia hazina nyingi. Katika Injili tuna hazina ya imani kwanza kwa Mungu, ya maisha mapya katika Kristu, neema mbalimbali, vipaji mbalimbali. Hazina hizo ni kubwa kuliko mali zote za dunia. Vyombo vya udongo ni nini katika Injili? Vyombo vya udongo ni sisi wanadamu. Udongo ni dhaifu na unaweza kuvunjika kwa ghafla. Hii inaonyesha kwamba sisi tuna udhaifu. Tunakabiliwa na magonjwa, mateso, majaribu na hata kifo siku kwa siku. Tunaona katika mitaa yetu ni picha za watu zinazowekwa mlangoni kwa sababu vifo vimezidi. Lakini Mungu huchagua kutumia watu wadhaifu ili kuwaonyesha kwamba nguvu zinafanya kazi ndani yetu, zinatoka kwake, si kwa uwezo au mastahili yetu, ni kwa pendekezo lake. Mkristo hukubaliwa na mateso. Paulo anasema, tunataabika pande zote, lakini hatuangamizwi. Tunafadhaishwa, lakini hatukati tamaa. Tunafuatwa, lakini hatujaachwa. Tunaangushwa chini, lakini hatuangamizwi. Hii inaonyesha kwamba maisha ya Mkristo si maisha mapesi yasiyo na shida. Kuna mateso, dhulumu, magonjwa, umaskini, vita na majaribu mbalimbali. Lakini jueni ya kwamba Mungu hamwachi mtu anayemtegemea. Anamupa siku kwa siku nguvu ya kusimama, ajapo anaporomoshwa chini. Kushiriki mateso ya Kristo, Paulo anasema kuwa anabeba kati ya mwili wake mateso ya Kristo ili maisha ya Yesu yaonekane ndani yake. Maana yake ni kwamba Mkristo anayevumilia kwa imani huonyesha uwepo wa Kristo katika maisha yake. Mateso yanayopokelewa kwa upendo yanakuwa ushuhuda wa Injili. Ujumbe kwetu leo, katika mazingira yetu, hasa pale ambapo kuna vita, ukosefu wa usalama, umaskini au changamoto nyingine, somo hili linatualika tuwe na moyo unao kuwa na uvumilivu, tusikate tamaa. Mungu hutenda kazi kupitia udhaifu wetu. Kama Mtakatifu Yakobo alivyodumu kuwa mwaminifu hadi kufa kwake, nasi tunaitwa kubaki waaminifu katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu na dada wapenzi, shalome.
1: Shalome.
0: Katika Injili tunasikia ya kwamba mama moja, mama wa huyu Mtakatifu Yakobo, anamusii Yesu Kristu. Pendekezo lake, Yesu Kristu achukue wana wake wawili, moja kushoto, mwingine kuume. Huyu mama ananipendeza sana. Reku hakuherawa na wewe. Ajapo walikuwa wengine wakinunguneka kwa ombi hilo, lakini mimi naona kabisa mama huyu anakuwa mama anayestahili kuzunikia watoto wake. Kakuwa kuirawa na wewe. O ulimu butia kata kachava na wewe wawe mbotreka, umaisha uwene. Lakini tunaona wengine watoto wanachiliwa na wazazi. Wana wanagaragara katika balabala. Hata wengine wanasema ni watoto wa balabala. Les enfants de la rue. Na watoto wanasema sasa ni baba gani balabala na mama gani balabala aliyetuzala. Wakakulange shonzoka. Eshongu bisha bareho. Lakini mama huyu anatuonesha yeye, hajapo kukuwa na jua lengo la Yesu Kristo, alimusi basi, basi watoto wangu mmoja kushoto mwingine kuume, ili wawe na maisha bora. la responsabilité des parents. Mzazi mwema anafuatilia watoto wake. Le 2 juillet mwezi huu, siku mbili, niliuliza mzazi mmoja. Waliita mashindano, mtoto wako aliweza atambu mwaka atoka. Iku mwaka ngapi? Ha, naishi nashi, lakini ambu mwaka atoka. Mzazi mwenye hafati watoto wake. Ni wazazi wengi siwashote kidole. Shari menyano mwanawewe ngari mwaka ngai. Babiri tuka mashindano, shashi niwa mbwe konje, shashi mwanawewe ngakase vai. Lakini jambo mama natuonesha hapa ni ya muhimu sana. Kuelekea mtoto wako, anashinda wapi, anafaa kazi gani, kumutayarishia maisha mabora, muri wanamu tuendia chetia chetia. Lakini, responsabilite ya mzazi. Ajapo Yesu Kristo aliwauliza, mwaweza kunywa kikombe, mnaweza kweli walitika, lakini kweli mnaweza ni kusema, wanaweza wawa kupitia mateso kama yele, yeye alichukua kikombe, aliteswa msalabani. Niki kikombe anakiotaka. Na hivi tunaona Yakobo ambaye tunasherehe leo, mtume kabisa mkamilifu, aliwawa alitika. Alitika wawe kwa ajili ya utumishi wake. Hakukana imani yake. Alikunywa kikombe moja na Yesu Kristo. Kutia tubirikirwe netu angavya marego, angavya makoni. Isi tuwawe ngatuka honga honga umuvi chiriria wetu. Imani yetu isi yumbe yumbe kwa sababu tunaona mateso, tunaona zuruba, tunaona mangamizi maishani mwetu. Leo sisi pia tunaitwa kukunywa kikombe cha Yesu Kristo. Wengi wamekatwa vichwa, wamehata wasurutu wakata imani yao. Lakini wanashikamana katika imani, wanachagua kifo kuliko kuyumba yumba katika imani. Na ni hapo Mungu anatupatia nguvu tele. Wakati wa mateso, wakati wa magonjwa, tusimkatale Mungu. Ajapo kifo kinakuwa mbele yetu, tupokee kifo hiki kama Yesu Kristo alipokea msalaba wa kuokoa dunia nzima. Yesu alipowauliza hayo, lakini alisiwauliza, alikamilisha ya kwamba yeye hana ruhusa ya kuwatia mmoja kushoto mwingine kuume katika ufalme, kwa sababu ni Mungu yeye aliyemuamzi. Ni yeye atatupatia ruhusa ya kututeua, kutufikisha katika paradiso. Na hii ilisukuma Yesu Kristo aoneshe wa fuasi wake mfano bora ya kujishusha. Yule ambaye anatafuta ukubwa, kwa sababu mitume hawakujua lengo la Yesu. Walikuwa nawaza ni mfalme anakuja tawala dunia, na hivi watapata maisha bora. Na ni hapo alitoa mfalme mfano mwema akisema ya kwamba yule anayetaka kuwa mkubwa ateuliwe kuwa mkubwa sherti awe mnyenyekevu, azishushe, awe mtumishi wa wengine. Ereko lobo keravandi. Mukaru ndaichi trumbi wanaesu bako. Waikehia. Kuna wengi kabisa. Hata napokuwa katika cheo fulani, hata wakaripia kwa ukali, hajishushe. Ajapo watu wanaona kosa zao. Ataonesha ya kwamba kweli ni mkubwa. Lakini Yesu yeye mwenyewe alionekana kuwa mkubwa kupitia matendo, ponyaji wa watu, kulisha watu kupitia miujiza. Hakujigamba. Alijishusha hadi msalabani kuuawa kama mwizi. Ni kusema natualika sisi wote tuwe wanyenyekevu, tujishushe. Cheo kidogo uliopewa na Mungu basi kitumikie. Mara na mara tunapandishwa vyeo, lakini tunajigamba. Shangao katika maisha ni wale wanaotafuta cheo hawakipati. Wanapiganisha tu, lakini Mungu anachagua wale wapole. Cheo na watafuta, wao hawatafute cheo. Na wale wanatafuta cheo hawakipewe. Hii ni muujiza mkubwa, ishara kubwa maishani mwetu. Ndiyo maana tutaombea wote wanaotafuta cheo wajinyenyekeze. Wanaopata vyeo wao wapole. Wakaripie sio kwa ukali lakini kwa moyo mtulivu kwa sababu anayejipandisha tashushwa. Anayeshushwa, anayejishusha takuzwa. Ni hii neema tutaomba Mungu Mwenyezi. Ajapo magumu, ajapo vifo vya vita, yeye mwenyewe atatupatia nguvu ya kuitika. Yote wezayo pitikana maishani mwetu. Tuwe kama mtume Yakobo, hakutikisika katika imani yake. Hakukana Yesu kwa sababu aliona kisu ya mfalme Herode Agripa. Vifo vinavyotufikia vya mauaji, Mungu yupo nasi. Sio mwisho wa maisha yetu, lakini tukiwa chombo kizaifu, tunachukua fadhila mbalimbali katika mili yetu mizaifu, udongo kabisa. Mungu hatusahau. Ndio maana tutasema azidishe imani ya wale wanaoangamizwa, wale wagonjwa, wale wanaoteseka, wakimbizi wasikate kitumaini. Nasi kwa jumla tuendelee kumusifu maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadi, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, utakase kwa matendo ya mwana wako aliyekubali kufa msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Utufanyizie tukutolee tena sadaka yake yenye kukupendeza katika siku kuu ya Mtakatifu Yakobo. Maana ulipenda awe wa kwanza kati ya mitume mwenye kusharikia kikombe cha mateso ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote. Umeumba vyote, ulimutuma kwetu, awe mwokozi na mkombozi wetu. Alijifanya mtu kuwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujilisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, kupitia Mtakatifu Yakobo mfiadini, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
3: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki kule, mapadri na mashemasi, hasa hao wanaojitahidi kwa kupewa daraja ya upadirisho na kuteuliwa kuwa mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wale ambao wanaaga dunia kupitia vifo, mauaji, vifo vya magonjwa, vya rafla, ajali, walioaga dunia usiku huu. Wakumbuke marehemu wote, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume watakatifu wote zaidi huyu ambaye twasherehe leo, mtume Yakobo, na wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
3: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu
0: kama tunavyosamehe wanaotukosea,
3: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa. Utupatie amani katika nchi yetu, jimbo letu, katika jamaa zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
3: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
3: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
3: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Mitume walikunywa kikombe cha Bwana, wakawa rafiki za Mungu. Tusikamani katika imani yetu. Sisi ni vyombo vidhaifu, ni udongo kabisa, lakini tunachukua hazina la Mungu milini mwetu, vipaji mbalimbali. Si kwa kustahili kwetu, lakini kupendekezo la Mungu. Tutumikishe hizi hazina, vipaji mbalimbali kadiri ya mapenzi yake Mungu. Tusikane imani yetu mbele ya kifo. Mtakatifu Yakobo aliitika kuwawa kwa ajili la Yesu Kristu aliyemtumikia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunakuomba e Bwana, kwa maombezi ya mtume mtakatifu Yakobo, utusaidie sisi tuliopewa kwa furaha sakramenti zako takatifu katika siku kuu yake, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawatakia wa Yakobo wote, Jacques, James, Jacqueline, siku kuu njema. Aliyewahudumia ni Padre Remacle kama Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tumtimkie Bwana katika shangwe lake.
1: Asante kwa Mungu.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito wakaribisha katika habari asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Kifupi ni kuwa kujaa kwa wafungwa kwenye gereza la Butembo kwa Ngura imewaweka katika mazingira sio stahili kwenye nyumba hii ya makaripio. Ni tazari inayotolewa na mwanasheria Angelus Musumba ambaye anaomba gereza hii iweze ikapunguziwa idadi na ijengwe kwa mielekeo mipangilio yenye kustahili na kuheshimu haki za binadamu. Baada ya mauaji ya wanaozaniwa kuwa ADF yaliyoripotika eneo la Makumo, Ogan mkubwa eneo la Kamba unanzia panda kwenye sekta Bapere wilayani Lubero, wakaaji wengi wako wanaacha nyumba zao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama baada ya kupata tahadhari kuhusu kuwepo kwa adui maeneo yao. Shirika la raia la Bapere linaita jeshi la Congo FARDC kuweza kuona namna gani kupambana na adui wa ADF. Kwa kipindi cha masiku mawili tu ADF aliwaua raia karibia 27, wengine zaidi ya 10 walitekwa nyara eneo la Mandia Kaza Roho pia Makongo, tunapatikana jimboni Ituri, na kuiba vitu vya wakaaji. Shirika la haki za binadamu APDF linaomba strategia mpya kijeshi kwa kupambana na hao waasi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tuanzia hizi habari pamoja na mwenzetu Bakwa na Maha Joseph ambaye anazungumzia misa takatifu iliyohudhuriwa kwenye parokia ya Kyondo ambako Wakristo waliweza kuombea pumziko ya heri kwa roho yake Padre Celestin Kasangabolo ambaye alikuwa paroko wa kwanza mweusi wa hii parokia ya jimbo la Butembo Beni. Wakristo walimkumbukia juhudi, kujishusha na ukweli katika kazi ya kumtumikia Mungu. Bakwa na Maha Joseph anatuambia mengi.
1: Alipokuwa akisoma neno la Mungu, Padri Msankania akasema kwa kila moja anapaswa kuandaa kesho yake vizuri ili asije kuwa na historia mbaya. Kati ya waumini waliokuja kushiriki misa hii, basi kunaonekana bwana Urbain Kangiti Kalola.
2: Ilikuwa misa ya kumkumbuka padri wetu mweusi wazungu wakishaenda, Père Celestin Sangabolo alishatuacha. Yeye alikuwa mtu wa development, maendeleo zaidi katika parokia yetu. Alifanana na wazungu kabisa.
1: Alikuwepo mwanaume huyu mwingine ambaye alikuwa kifahamu mambo mengi kuhusu padri Celestin Kasangabolo.
3: Okoli nangahula omu alfose masinda hende mwaberwa nyitula mparwasi ya nuna zikichitume ni ene mulu anana mulu vire nyenamu ampere Celestin apia mupe mubu yanga mupe
4: mo. Patri Celestin alikuwa mzuri kabisa, mtulivu, mnyenyekevu, asimchukie yote wakumlaani.
3: Bandu iba nzire ya seya aleo kusaba mashauri.
4: Watu walipenda sana kumomba shauri. Alitumika sana na mapadri wazungu, akasikilizana nao hadi pale walipokubali kumchukua na kumwelekeza kule Ulaya. Wakati alipokuwa padri, basi wale wazungu wakaondoka nchini, alafu wakamwachia madaraka ya uparoko, akamkomboa padri Michel. Alifanya hapa Kyondo miaka 6, 4 akiwa padri na 2 alikuwa bado hajawahi pata madaraka ya upadri.
3: Kini nyanemope.
1: Mapadri walitokea katika maeneo mengi kwa ajili ya kuja kushiriki misa hii.
0: Asante Bakwa na Maha Joseph kwa habari hizo. Tukiangazia za jamii, hali inaonekana kwa sasa kwenye gereza kuu ya Butembo kwa Ngura ni ngumu. Wafungwa wamejaa humo na wanapitia maisha magumu. Hakuna vyakula, matibabu hayapo, wanakuwa humu katika msongamano mkali silo waruhusu kuishi vizuri. Ni tazari inayotolewa na mwanasheria Angelus Musumba, alisema fuatayo.
5: La situation la prison centrale de
6: Hali ya gereza ya Butembo kwa Ngura kwa leo inakuwa jambo la dharura kwa ngazi ya kiutu na kiafya. Ikiwa ulijengwa kwa kupokea watu karibia 215, leo kuna zaidi ya wafungwa 1400. Msongamano huu katika gereza inaweka hatarini wafungwa, wanaweza kuambukizwa na magonjwa, wanakumbwa na malisho mabaya, hawana maji, hakuna matibabu na kupata vyakula ni shida. Na hii yote ni ukiukaji wa haki za binadamu, umutu wa mtu.
0: Kile ambacho mwanasheria Angelus Musumba anapendekeza kwa serikali, hasa sheria ya kumrazi, hasa waziri wizara ya sheria ni hii.
5: quelques recommandations urgentes au ministère.
6: Tunachopendekeza kwa wizara ya sheria ni kuomba tangaza dharura kwenye gereza ya Butembo Kakwangura, hapo wakiomba msaada wa shirika mbalimbali pasipo uchelewi. Cha pili, watume ujumbe utakao kuja kuendesha uchunguzi kwenye gereza kujihusisha na hali ambamo wafungwa wanaishi hapa. Cha tatu, tunaomba idadi ya wafungwa ipunguzwe, na hiyo itawezekana wakiharakisha kazi za kufuatilia kesi za wafungwa.
0: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, kwa sasa kunaonekana mchafu mwingi kwenye makutanio ya mtaa de l'Église na Rue d'Ampias katika mji wa Butembo. Hali hii inaonekana kumepita karibia juma moja fulusi ya uchafu ambayo inakuwa hapa ya lala haichukuliwi kabisa. Hata jana siku ya tano, ambayo inakuwa kila siku ya salongo, wakati wanawake wanaoendesha hapa kazi za biashara walikuwa kingojea kuondoshwa kwa hiyo takataka, chochote hakikufanyika. Hawa wanawake waliozungumza na waandishi wa habari walisema haya:
7: manake ke tuko na shangalia, tuko na shinda hapa mupubele mwarufu, lakini viko natuletea hapa makitasi aseme tulipe, tuko na shinda muyalala talipa aena, tuko na shinda hivi mumuchafu tena hii yalala ike mumulango ya Sandreville, hakuna mwae anatafuta tafazi ingine kwenye vageni hawezi fikia.
8: Personelma biashara yangu ishaka kwa sanyi na simi mama juu ya lala iko deja mumulango yangu, tunaendaka pimisha kila siku kwa hospitali,
7: hatujishake tena donge mkilie hana kwa kushimama. Ya pili ni harufu, manake tuko nateseka, tunatoka hapa makichwa zishaluma, mer de ville angekuya ta hapa na viko napakiza hivi mayani.
0: Kwa pande lake Baraka Rafael, mfanyakazi hasa mshika wa operesheni kwenye kampuni Mwira Service ambayo inakuwa na mamlaka ya kusafisha manispa ya Kimemi, alisema kuwa gari yao ina shida kiufundi na ni tangu siku ya tatu iliyopita ndio sababu ya kuchelewa kwa kuondosha hizo takataka.
9: Haiko kutaka yetu ndio deshekwe pale, maana tunaibeba kila siku, ila tulipata tatizo hii siku ya tatu asubuhi, tulifanyaka turu moya na kwenye tunaenda Mwanga gari yetu ikapata ajali. Meri ilitutia mkono katupatia ile gari yao ya meri, na njie nye tuko tunaivakie kwanza amo hii uchafu hapa, na kwa hile tunawashukuru kama vile wa autorite wa mungini kwa kuturandre ile servisi ya kutupatia ile gari. Me na sisi tunakazana julo tupate ingine mtu gari nye tasegonde ile kidogo ya meri, juu hii uchafu yote toke hapa na watu tena waishi tuklimaka mime ya mzuri.
0: Na viongozi wa Selile Kihondo kunako kata cha alama ni Spani Bulengera mjini Butembo wanakasifu kuona kwamba kuna watu fulani fulani kwa sasa wanaouza maskani yasiyokuwa yao wakisema kuwa ni yao. Viongozi wa Selile Kihondo walikuwa mbele ya waandishi wa habari jana siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7 Mumbere Mustafa Press pamoja na makamu wake Paluku Tembo Moise waliweza kuita wakaaji kuwa waangalifu wakati wananunua maskani yoyote, kulingana kwamba huko Kihondo kuna watu wanaojitaja kuwa wa familia moja wanatisha hata kuhamisha watu katika familia zao. Paluku Tembo Moise yu hapa.
10: Ya mzuri jirasenye kwa autorite wenyewe kwa legalema etabli katika ile eneo, ili tukuongoze kama unatafuta parcel bio, umependa parcel fulani, tunakuongoza mwenyezi na hii parcel ni fulani. Kama ni mbalimbali ya huu mtu, ula takuwa ni mwizi, ni bandia. Ya pili, usikosi kuwauliza wajirani wa parcele nyuna tao nunua. Eski huu mwenye nataa niuzisha hapa, njoo mwenye mwenyezi na hii parcele, na watakupatia ingine maarifa, ingine mainformasyon. Unatafuta kuuzisha parcele yako, mtu iko huru kuuzisha parcele yako. Bora ikwena ni parcele yenye iko yako, ulipataka katika njia zilizo sahihi. Na cha mzuri unatuwe forme tukwa kumbanyi katika vande yako, ili wasija wakukofondre na wale mabandia.
0: Tuseme kwamba katika mji wa Butembo ni kesi nyingi ya mizozo ya udongo ambayo inakuwa kwenye tribunali na koti kutokana na kuuza maskani pengine kwa watu wasio stahili. Na kwa sasa ni wakaaji wengi ambao wanaonekana kuacha nyumba zao kuelekea maeneo zenye kuwa na usalama. Mzunguko wao unaonekana kwenye mtandao wa barabara kamba njia panda ni baada ya kupata tahadhari kuhusu kuwepo kwa wanaodhaniwa kuwa ADF pembezoni mwa Mai Kengu tabakani Bapakombe sekta Bapere wilayani Lubero usiku wa siku ya 4 kuamkia siku ya 5 jana. Raia fulani fulani wa kamba huu Pawanza na penginepo waliacha nyumba zao, wengi walikimbilia njia panda na wengine katika mji wa Butembo. Muda huo shirika la raia kwenye sekta ya Bapere linaita viongozi kujitahidi na kuweka stratejia za kupambana na adui. Kaini Samuel ndiye president wa shirika la raia la Bapere.
11: Adui ameweza tena kuingia katika sekta. Jambo hili liliweza kuongelewa kama remaries alert na kusema ya kwamba kuna adui ambaye ameendelea kushikilia tena njia ya kurudi katika maeneo yetu. Na hizi alert kwa sababu haziweza kuchukuliwa mbio na namna gani kuangalia namna gani kureforce hiyo dispositive security mahali hapa, hatuna tena budi ya kupoteza watu. Jambo hili limeweza kutuchosha na watu wameweza kufariki wengi. Kwa nini jambo la mauaji halijapata suluhisho? Kumesha miaka na miaka na miaka. Na ndio maana tuliweza kutoa mwito kwa wale ambao ni mabunge huko Kinshasa waweze kuangalia kwamba wale ambao wameendelea kufariki ni wale ambao waliwachagua. Na si vizuri waweze tena kunyamaza. Ilibidi wale ambao wanashikilia kama ni maministri wa interior na wa defense waweze ku na waweze kwa sababu wao sherti.
0: Na muda huo kuna shambulio zilizofuatana mfululizo za wanaodhaniwa kuwa ADF ziliripotika siku ya 4 na siku ya 5 kwenye vitongoji Mandia, Kazaroho, Makongo, Shifriani, Babila, Babombi, Ulani, Mambasa katika jimbo la Ituri. Shambulio hizi ziliweza kuripotika eneo la Njia Panda, Bela na penginepo kwenye tabaka la Mambembe, Mandeite pamoja na Bangole matukio.

Imetimu saa moja kupitia dakika 33 studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzani Mukohi kwa usomi, nasaidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi pamoja naye. Tunatoa kwanza pole kwa waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Sibiri Hauma, Kiria Mero Benoa, inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Sikiria Muba Geneze, mtoto wa Mumbere Sikiria Muba Sibiriha, mtoto wa Mumbere Sibiriha Umagloire de Jiga. Huyu mtoto kifo kilitokea tarehe 24 mwezi huu kuna hospitali ya Katwa nyakati za mchana. Habari hii ya huzuni ende jamaa ya Ladislas Pabulambo Isale, jamaa ya papa Kapalise pa wakatwa pa Isale. Habari yende jamaa ya Chima pa Buka, yende jamaa Lide pa Werere. Habari yende jamaa ya Kasapu pa Beni, jamaa Basolene pa Ihembe Isale, jamaa ya Tamupa pa Ihembe Isale, jamaa ya Trofimo pa Butembo Kitatumba, jamaa Bwako pa Werere. Habari yende jamaa ya Kasapu pa Beni, jamaa Basolene pa Ihembe Isale, jamaa ya Tamupa pa Ihembe Isale.

0: depa werere habari ende jama ya kasapu pa beni jama basolene pa ihembe isale jama ya tamupa pa ihembe isale jama ya trofimo pa butembo kitatumba jama bwako depa werere habari ende jama ya kasapu pa beni jama basolene pa ihembe isale jama ya tamupa pa ihembe isale jama ya trofimo pa butembo kitatumba jama bwako pa werere habari ende jama ya kasapu pa beni jama basolene pa ihembe isale jama ya tamupa pa ihembe isale jama ya trofimo pa butembo kitatumba jama bwako pa.
1: Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu, uje nae nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako.
2: Peleka Roho yako na tuombe vipya na nje tageuka.
1: Kweli Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, wewe uliye mzima kati yetu kwa saa hii tunakualika. Uje unene ndani mwetu na ukifungua masikio ya wale watakaosikia maneno tutakayonena. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unayeishi kutawala milele na milele.
3: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
4: Asante sana. Tumejipanga wajumbe wajane toka sehemu mbalimbali za jiji la Butembo kwa ajili ya emisheni ya mjane na yatima inayokujia ndugu yangu dada yangu kila siku ya sita tangu saa 2:15 tu. Na tunasema ni muda sasa unao ulio wa maana sana kusudi utufate sisi tuongee pamoja nawe tusaidiane kwa maoni na hasa tukizungumzia malezi ya wazee muda huu mwezi huu wa saba ni ile tema ambayo wakubwa walitarishia pamoja nanyi tuweze kugawa nini Mungu anakusudia kwa ajili ya maisha yetu tuanze utoto ujana na uzee. Kila mtu alianza hivyo kama mtoto, alikuwa kijana labda, leo ni mzee, au kama hujakuwa mzee, ungali kijana, utakuwa kama mzee tu, Mungu akikujalia maisha marefu. Tutajitasa, tutajitambulisha, na baadaye tutatuma namba zetu kusudi, tuweze kuona nini ambayo tutaweza kugawa pamoja kama neno la uzima, toka maandiko matakatifu, tumefuata sala, na Mungu yeye anayeongoza maisha yetu, atansikiliza, atatenda ndani mwetu. Muya hulikuma na wenyono.
1: Kabla Sofia Ngondo akalo kwa sekretari ya kapitara.
5: Bala mkamba alikrisostome paroshi liambo sekretari ya ushagishegi.
4: Mshakuru na utichi.
6: Nga hula wamu wa msubaho Charle. Kasus. Nga loko paroshi ya masore.
4: Mama.
7: Mama Fabiola Fraswaz. Nga loko paroshi ya vula ya sekizito sekretari kitulu.
4: Merci beaucoup. Pataki na ya anierio kumubo biro. Anemutekanie kubiuma kwa chionga chikuwe mulenge ngabahikako na ini mshakulu ni Siverneste ilumparukia katedrale ohonyikere ya Butrege. Tunasema karibu mwenzangu msikilizaji, umeweka radio karibu nawe kwa sababu una la kusema, una la kuandika. Tutatuma namba zetu kusudi uweze kutuma maoni yako, tukifikiria mama Solange kandihochonda ho eria kabave ukatumako telefone inachingwire tukasunge nimero mutahenga na uhandike. Andika ku 09 73 80 43 43 43 43 73 73. Vodacom kama iko tayari kumbe mama Fabiola pia na Vodacom. Bon, tu indiques
5: 082 082 encore 082 82 10 10 95.
4: Mwenzangu pale ukumbali kukaribu, Michelle kukaribu, andika tu telesforo kukaribu, shabaru wa shenye tunduji ndiresho. Samdi tulipata tena baruha ya maso lanja, tulesema merci. Kandiwire yuma telefoni kashima, na umutahengo handreke, yukateo handreke. Muda wa mwezi mzima tunazunguka zunguka tu juu ya tema malezi ya wazee. Oyo abre kula tunabrikania binene oyo abre kulanga nende na anga yitwati twanga mukorera na chahi na yanga tusirachi ni ile mauni tulikuwa tukichambua pamoja na nyinyi, sababu uzee unapishana kila mtu na hali yake. Gisi utoto unapishana, ujana unapishana.

0: Sana, kila mtu na hali yake, lakini tunachokusudia leo au katika maisha ya mwanadamu ni usee uwema. Alingakuwa binabitia Fabiola.
1: Kwa binabitia.
0: Kumbi mnyeshe loko lugano uluwene akakuduka kunache huo ni anabri hira echashunga nechatoka.
1: Kwa wala mu historia njema.
0: Historia njema. Na hile ndiyo monima nyuma ya mutu. Mm. Situ nechafanyo kumastati amune rio yu yu mumlangirengu wabiodi. Yeah. Monima yetu ni hile tulitenda ikiwa ni mema inatutambulisha japo tumetoka ndani ya mwili. Shale na ushuri chidiwe. Monima.
1: Tandamuso.
0: Merci beaucoup. Nyakati zinizile, Sofia na yane musonga songa mtu waho. Leo hii tunamaliza siku ya sita ya mwisho. Alinga.
1: Ngali.
0: Kungali.
1: Siku ya posho japo takuwa siku kuu ya wayaji. Ya wazazi.
0: Wazazi.
1: Mesa siku ya posho hiko.
0: Ngali. Donge tungali na siku ya sita. Etu kesho mwe hunjo kocha ni batu. Donge tema ni ile ile. Malezi ya wazee. Juma iliyopita ulitufuata na sisi tuliungana nawe na tulishota katika kitabu Tatubiti 19 12 mstari 9 mpaka 10. Tulifundishwa mengi, tuliona namna gani watoto na kuna utoto na ujana na uzee, kuna vile vile kujitolea via vile na tuliona gisi namna gani katika kujitolea tunapata baraka nyingi. Na ikambisho tulisema tujiepushe sasa na laana. Na hiyo tulipata katika kitabu cha Mhubiri kipindi ya 12 mstari wa kwanza. Hivi tuwa tiba timbako, alinga wanamo shivuka krizo.
1: Nga.
0: Wasikilizaji wenzetu walitofuata. Mama Solange aliandika kuhusu malezi hiyo. Na alisema nini tufanya pamoja kusudi tufikie uzee wema.
2: Na tukende endelea mchitabu cha Tubiti echi.
0: Merci beaucoup, Tubiti ni yule yule tu, tutaendelea kumafuatilia.
1: Ikiwa tunaendelea kufikiria zaidi juu ya kitabu cha Tubiti, ni kwa sababu kufuatana gizi tuko nafuata mafundisho kwa siku za leo. Wanasema baraka inaanza ni katika jamaa.
0: Merci beaucoup.
1: Tukikumbuka wakati tulianjaka mwezi wa sita juu ya malezi ya wazee, tulianja fikiria juu ya jama, gizi ni Mungu njoo mwenye aliumba jama.
0: Mm-hmm.
1: Akaibariki na akasema zaeni ongezekeni muitishe dunia.
0: Mm.
1: Tunarudia pale juu ni katika jama ndimo muna baraka.
0: Mm-hmm.
1: Munakuwa baraka ikiwa jama ile inamuogopa Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Ni kusema sasa batoto wakatakao zaliwa mwile jama nao vile vile watakuwa baraka katika jama, katika sosiete, katika ulimwengu mzima.
0: Mm-hmm.
1: Na gizi watumishi wametoka kusema, wakisema ukarimu hukinga na mauti na uondoa kila zambi.
0: Mm-hmm.
1: Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Amina, amina.
1: Papa Krizo ametukumbusha pale kusema Tubiti kipindi. Tutanjo tutafikiria tena Tubiti kipindi cha ine.
0: Mm-hmm.
1: Tutakamata mstari wa 3B mpaka wa 4A. Tena tunakamata mpaka mstari wa 6. Tunatafuta rudia pale kufikisha maisha yako.
0: Ukomo mzuri.
1: Na uko ukomo mzuri.
0: Voilà.
1: Mm-hmm. Upate baraka. Na ile baraki tacha vile vile, kuna kile kenye kinacha unafikia ukomo mzuri.
0: Ndiyo.
1: Njoo maana tutasoma. Ndiyo
0: matayarisho yako, ndiyo inakufikisha ukomo mzuri.
1: Asante.
0: Matayarisho mema au mabaya, inakuletea sura kwa mwisho wa maisha.
1: Ndiyo.
0: Unawile kushari.
1: Tunasoma. Umweshimu mama yako, wala usimusahau hata siku moja ya uzima wako. Umpendeze, usimulete uchungu wowote.
0: Amina.
1: Kumbuka mwanangu mara ngapi alikuwa hatarini kwa ajili yako ulipokuwa bado tumboni mwake. Senge. Mwanangu, uwe daima amini kwa Bwana. Usikusudie kutenda dhambi wala kuvunja sheria zake. Siku zote za maisha yako tenda mema wala usifate njia za wakosefu.
0: Amina.
1: Kwa maana ukifata njia ya ukweli utafanikiwa katika matendo yako yote sawa na watu wafuatao haki.
0: Asante.
1: Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
0: Inese, unasikia habari hilo kijiungali msika. Unafuata kijana kakule. Unafuata. Hushio mune. Nyumuli mwoku suko. Munafata. Merci beaucoup. Tunasalimia kwanza wajene wote. Wasichana na wavijana. Hii ndiyo andiko ambayo tunapewa leo katika umri wetu. Tukumbuke uzee. Nini tufanyizie wazee? Wangande suwa mamulondo muma kwe. Muma tu una uke ndi utiono.
1: Muma.
0: Kusababu tulisha kavuka utoto. Petetele kwenivu tulisha vuka ujana.
1: Chacheno. Hapa
0: tunalekea uzee.
1: Tuanganao mokatre.
0: Kundibuwa tukui adrese okubajeno.
1: Kumbuka mwanangu marangapi. Tukalutua ya kumbuka mwanangu marangapi alikuwa hatarini kwa ajili yako alipokuwa bado tu ulipokuwa bado tumboni mwake.
0: Merci. Omumo yo eh?
1: Tukatima yeye.
0: Ulipokuwa bado tumboni mwako alikusombokea. Kisi si aliyokulangira na mmeso. Akikuwa nguko ni omonda. Oyo ni nje kundi mama na imanyi romonda yesu fiyoyu. Nariyo tute. Asante Sofia. Wama vikangayo mwono.
2: Alikuwa hatarini kwa ajili yako. Ulipokuwa bado tumboni.
0: Alikuwa hatarini. Alikuwa hatarini.
2: Hatarini ya yo. Konde hanangwa mundo. Enya amu kore. Kusini anda ya daranabu.
0: Ibyo bitya
2: mo mama no mwana bushibaluba
0: ewa kutya uma bitu lawe biwalulire ko biye
2: polo eko nyatse kapatanga
0: mo bikabrenge byo
2: hatarini yo nama wazaho
0: Sofia riwa mabesweka utuke ndime nyibucha bagenda
2: hatarini
0: ndime nyibucha bagenda buwa
3: nibyo abana batu nabalwa nango kuba mu gwekinywecho Wabi unia mwanda ya mama wawu. Na ishe shingu nemo.
0: Mm-hmm.
3: Na usiwe shingu nemo.
0: Na usu sirinaji.
3: Sia shingu kandi shata sosa nande.
0: Mm-hmm.
3: Kundia omungu yuka bumba. Na mwondwe ni ya heka. Mm-hmm. Lakini we uhekire sule minyebio uhekire.
0: Mkaya kibitu eshi.
3: Nerio tukabu rabasika na baluana. Omulondwe mabuatino. Ye mama wawu abia haku hino luholo. Omukure bakabwa mbo obukure nibwo lubwa butire nibolo
0: nibwo
3: butire naho niritumo
0: nitumo
3: kundi omundo ngoko kirizwa kabibwa mundo akana holana mwana na mwana abantu baluho bate nario inyama maholekera masako amasako ukata shasuba mo verse ayo engu manyesa so ndi somayo lakini wohebe verse Abelwa na basika vaya someyo ohebe verse nyiso
0: somayo somayo kanikanywa
1: mama basi ekipindi kino situ ndi watu basome ngoma wa mabibu lakini yangabere heri etobiti katre no oyutakire repata mwazina inyatokere somayo Natome katre nyasoma kafikiri yako uyo
0: inetondoli
1: inetondoli kunde asatoma watu Iwalebia, toma watu, ukabia mokule, ni zawadi wa Mungu akakuhayo.
0: Ndiyo.
1: Lakini sule minya, ngukande enda nabu, ngobokasha kulabote.
0: Mm-hmm.
1: Neroa nakata kilitukanganye, tufungule kutwebo, shitwe baan, toma ata hulabalu wana, kundi alinga musuko wa munawire, situwa shinga keita mbayati. Beritwebo, shitu kasaba wake, wangabia wabilebia, echipimo wama ikamu, umre nyuku wamo, unafikiria, Atua zenye, kama ulikuwa kamutoto unafikiria, wakati ulipokuwa na akili unaona mambo yenye wazazi walikukomalisha. Ni mateso.
0: Mambo uliyopitia.
1: Mambo uliyopitia.
0: Bwana.
1: Na njo yenye taacha sasa, unasema mtuka, kufatana na gizi, wazee wamefikia umri hiyo, kumbe nisiwatendee mabaya.
0: Ni neema kwanza
1: wafikia
0: tamu.
1: Na mwile sasa mnakwaka tu ulikomalishiwa kimwili na kiroho kuna maadibisho yenyewe walikuwa nakupatia.
0: Mm-hmm.
1: Labda ulikuwa ushabakasirikia hautatambua gizi walikuwa kanakusemea kukukaripia kumabaya yenyewe.
0: Mm-hmm.
1: ulikuwa umeingiamo wala kukukaribia kusudu usiingie muhali muhatari fulani
0: kutarisha maisha yako ya
1: mbele kutarisha maisha yako ya mbele roho wa heta nako lakini wamabi fikiria ukani utukesha pana abazazi baye batorere
0: walifanya kazi
1: walifanya kazi
0: sababu yao
1: wale ambao ni hazina
0: voilà
1: ni hazina
0: umusaza kuchikana ni hazina
1: eh kuchikabuika kabisa
0: kama kangani umuntu
2: chamale kina shwa shima konde akanisa babiri hiraha mpango aira sha hamabe baraka ya bakura na bana
0: nka
2: nako sindi bwi na homdo ukashunga kayo ko dawo hibo gwambo you can do hola shall talk kwa dawa mdu mwanga shwagenda na homwa kana cha ko baraka
0: tubudutu ni emilisa bake banumba ishiwa ebanana monda
2: mpango yeringa
0: asante sana kanisa asante bake bukano uli monda ebanumba rica akriso iracho na ni charle ndina wana butire na wana butawa nebi ukayire shundiri kunde wana tuka momonda ako mwana ukahula wanebi
4: nje na ingatse mane rishi mama mawa yoyu wana eko monda
0: asante
4: acho kunde tuwa mawivu watote akaheke chindo chete mwalangera cho malangera ngokona mebo utwa na ingamu tse meromo echo kundi mweli yerine viko monda
0: mwivu mpandre noko vyala
4: kutsevo
0: amuori kule tineme
2: mwivu mpandre na kuendele yu kwa mundo kawe utwa nerinya lira atatadiri wa mbu uyushari
0: ambuolu ere mbuotu erera ni alama na inautende maana vakulo ndi mlondo walingu ni mulevye
1: mama Sofia tukandi endelea ngu kunalia buwa. Mwanangu uwe daima amini kwa Bwana. Usikusudie kutenda zambi wala kuvunja sheria zake.
0: Merci.
1: Siku zote za maisha yako tenda mema wala usifate njia za wakosefu. Tuendele. Kwa maana ukifata njia ya ukweli utafanikiwa katika matendo yako yote sawa na watu wafuatao haki.
0: Merci.
1: Nerufuka uko saba. Tumia sehemu ya mali yako kwa kutenda ukarimu.
0: Merci.
1: Usigeuzie uso wako mbali na mtu maskini. Naye Mungu hatageuzia mbali nawe uso wako.
0: Oh, dear.
1: Pima msaada wako kadiri ya wingi wako. Ukiwa na mengi toa zaidi. Ukiwa na haba tu toa pungufu, lakini usisite kutoa msaada.
0: Voilà.
1: Hivyo utajiwekea zina nzuri kwa siku zako za ukiwa.
0: Asante.
1: Ahunga takeribu ambu maskini. Asaba na abazazi babiri byabashakulu babiri ko omubuze
0: bakabe
1: ba
0: mashakuluha.
1: Voilà. Bakaba mabibia sio kusema kukua maskini ni kukua mwelemavu wa kiungo fulani.
0: Ni unyonge.
1: Ni unyonge.
0: Voilà. Maungo na
1: shindi. Sawa mwenye tuandikia message pale akasema se uzee ni wakati kunakuwa sehemu fulani fulani ambao unaanza zofika. Hata kuwa tena na ufahamu bia vile.
0: Macho inaona nusu.
1: Macho na voilà. Dongo nakuwa na umeingia maskini. Echo wapo namuitokera usuchitokacho.
0: Na mhubiri anasema tu ile ile. Utanyosha mkono wa kuvalisha koti. Uandavuka yembali.
1: Ndio.
0: Voilà.
1: Checho.
0: Asante sana.
1: Ngalia tukeri tukangania hivyo twangakola ngone bia.
0: Ndio.
1: Nashukuru waongozi njoo mafundisho yenyewe tuko napata kule saba maadhibisho naanza katika jamaa.
0: Merci. Kwa nini na wewe uime mwenzako ile maadhibisho?
1: Voilà.
0: Ulizaliwa toka tumboni itwe boshitwa botawa. Angalia ule mwenyewe nichukue tumboni namna ngaire shombi na enapo tawa. Tunashukuru wazazi wetu japo usaka fariki na wengine wangali walishaka kufanya kazi kubwa walitusumbukia walinisumbukia.
1: Ndio.
0: Mungu aendelee kuonea huruma ikiwa walishindwa mambo mengine lakini waliweza kwanza mie kunifanyizia mazuri. Asante sana.
1: Ndiyo papa, mniruhusu basi niwapatie neema tu moya.
0: Toa tu.
1: Tunatoka mshama. Tuko mshama. Kisi papa ni matela nasema si, tunawakumbuka japo walisha tutangulia. Ni ile ile mashauri, maadhibisho yenyu lipata maadhibisho mazuri. Njoo yenyu taacha hautakumbuka tena wazazi wenyewe washatutangulia, wale utakuwa ukishukuru kwa mema yenyewe walitutendeaka. Na kuwaombea. Na ile ile tacha unangalia sasa liye pembeni yako kama mzazi yako. Katika uzee wake utamutendea kadiri ungetendea mzazi wako angelikuwa angali hai.
0: Ndiyo.
1: Ni ule ukarimu wenyewe anatuomba.
0: Ndio kama hivi.
1: Uzee haiko tu kusema kwa mzazi yako tu, lakini uangalie na mwingine mzee aliyo pembeni yako katika jamii.
0: Sasa tashateka shauri yako kwa basika kama yumbura bali mabutatenga na baluna bakamba resi kumari so pia kundu ne mutambana bo. Ndio bali mubiye. Kabirebererwa.
3: Nangana panete tusaburi ya belwa na nabasika haba tegendo kwa chisomo.
0: Nga.
3: Kundi evyo tukabu evi. Awo ndi anautio kwa radio lakini shanga hiraye chepindi ichi.
0: Yeah.
3: Shango wakubyo shatomana nabi.
0: Oku yese halimbu ya mugasu.
3: Evi radio shali wabyo. Shanga yeno kuseve. Shanga anu kukatikisimu. Shanga anu kwa chisomo. Akandi uirabi haji.
0: Asi.
3: Naro tuline kazi ayari sabirabo.
0: Abune buhanya kuibo. Kandibu watusupa nako. Maledike. Esari lira kuchindi kusangwa. Tulioko msuko, tulina kubasha kulo. Kundina uyuka lolae. Ndugasha lano kumuto. Kwa mwama mjacha. Uyayo na olaira.
4: Niwa mbunjena echo nangana laira kubalu anana vambesa. Vaike haye, vaire tulula ye irio muka mache vaneka.
0: Okay.
4: Kaninda mbina ya kasha tohona, etuwa mvola, etuwa ronda na wakatu fundisa eva vola.
0: Asante, asante.
4: Vacherewa melango iti nafungulire, tui fundi mbari.
0: Merci buku.
4: Nje chai chai.
0: Wa unemu kunemu wario, unemu irara kuna kare rano kubande. Tunaanza katika utoto, tunafika ujana, na kwa mwisho tutabutire kwa uzee, na kwa mwisho itrasuwe kulimu. Ulitoka udongoni, utarudi udongoni. Lakini siruto hikeyo, njoo maana tungeli tunashauriwa, umri wetu hauna idadi, ule muda wote bero bewe, kuna mwenye anafariki kwa mwaka, miaka 10, miaka 15, na basanta. Ule muntu nungo kuwaga biro Mungu makutuhabyo, akalandari kiwe sikali ananga keko wetu. Na hawezi kutufunulia, hii parikuri ya maisha kama utamaliza miaka 15, utakuwa umevuka nini na ingine hata tunayasahau. Nelio, echo tukasaba wa, tumikia Mungu lipo mzima bado mhubiri.
1: Na njoo maana niko nafikiria neno maneno yenye tunatoshaka kinywani. Kwingine shuma mimi nakusema tufikiria kashua somo gani. Kuna padi mwenye alituambia se le droit de la parole.
0: Le droit de la parole.
1: Alionesha donge umuhimu wa neno. Neno mbaya omwaso wala. Neno mbaya yenye ulitoshaka ulitamka mbele ya watoto wako. Kama ulisemaka babao nyoyu ni mloi. Ubie ile ile neno itamarka kwa watoto mpaka wakue wakubwa.
0: Neno haitafutika.
1: Haitafutika.
0: Wala.
1: Kama ilikuwa neno nzuri ya kusema tami nanzile baba wenyo yu kundi ya kabia saa. Ini anawati mwama buke, mwama besiba, mwama sibamu.
0: Kandini na kanyo kake ni.
1: Kanyo kake.
0: Wala.
1: Hata angalia tu sashepe kiyake lakini tu kaneno tu kenyu na shota kupapa kaneno kamoto. Ni kale kale tu batoto batakomalavana. Mama alikuwa kana natuambia kati hivi. Na njo niliona sasa yeto bit. Yeye alikuwa na baba mwenye kumcha Mungu. Alishirikisha Tobi kwa kazi yake, kwa ukarimu wake. Na ile ile aliyashika katika maisha yake. Tukisoma ile kitabu. Na njoo maana hata ile maadibisho yenye alimpatiaka. Yenye ilimsukumaka, yenye alikuwa kanapokea kutoka baba yake. Ni njoo yenye hata ilimfikishaka katika uzee wa Tobiti aliweza vile vile kuwa msaada kwake.
0: Voilà, voilà. Na kwa mtu mwingine.
1: Kwa mtu mwingine. Tukiangalia mkitabu cha Tobiti ile ile tu kipindi cha 11. Tutasoma tukamate mstari wa 7 hadi wa 8 tena wa 10 mpaka wa 14. Kama tunapata tunaweza soma.
0: Tobiti kipindi 11
1: mstari wa 7. Wa munane tena wa 10 mpaka 14.
0: Munane na maswali masaka loha.
1: Ali masaka loha.
0: Mwanama
1: ni rusu ni pimerisoma.
0: Bakula ulubalu.
1: Rafael akamwambia Tobia kabla hajamkuta babaye na kuahidia macho ya baba yako yatafumbuka.
0: Merci.
1: Utampaka macho nyongo ile ya samaki, dawa itauma na kuvuta vyamba vyeupe toka macho yake. na babako ataweza kutazama na kuona mwanga.
0: Asante.
1: Tunaenda mkumi. Tobiti akasimama akishikwa, lakini aliweza kufika langoni la kiwanja. Tobia akaenda kumsalimia anayo mkononi nyongo ya samaki. Akampulizia macho, akamwambia, akamshika vema.
0: Mm-hmm.
1: Usiogope baba. Akampaka dawa, akangosha kidogo. Mwisho kwa kila mkono akaondoa vyamba vidogo penye pembe za macho yake. Naye baba akamkumbatia na kulia, akasema kwa sauti kubwa, na kuona e mwana, wewe nuru ya macho yangu.
0: Mm-hmm.
1: Akasema, atukuze Mungu, litukuzwe jina lake kuu milele na milele. Kwa maana alikuwa amenipanga, lakini amenihurumia, na sasa namuona Tobia mwanangu. Ndilo neno la Bwana.
0: Alirudi.
1: Alirudi.
0: Omu, ereto ndeka makenda na malaika Rafaeli kisiashi.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe Mungu anaweza kutusafirisha na watu wenye hatujui.
1: Ndio.
0: Mpaka afike wapi? Bethlehem, beno Yerusalemu. Alete zawadi zake.
2: Uwira bukalo konzera.
0: Bukalo konzera.
1: Mm-hmm.
0: Alisafiri na malaika, aliwaza ni mtu tu. Kumbe Mungu ya nagawa kadira na penda.
1: Ndio.
0: Na kule Yerusalemu ni kule atapewa mengine mengi kuhusu baba yake. Ukamilifu wa baba yake kule Yerusalemu ulijulikana, ulimfuatilia mahali alienda katika ukimbizi. Nendo alaika ya muhamba, mtoto wake njua atakuwa mganga kwake.
1: Mm.
0: Alinga kuchenechi tulia sumahu.
1: Kuchenechi.
0: Alisema utatoa nyongo ya samaki.
1: Ndiyo.
0: Ndika vya kanya, abu chindibu samaki. Ebyo Rafaeli ya mganga. O, abu nibu valia.
1: Mm.
0: Uta, kama umoshi, utafukuza hata mashetani. Leo nami sabia saba amachipindi chomunane.
1: Mm.
0: Amapepo saba alukuma no bukali.
1: Mm.
0: Abantu ba masweka. Yani kupitia mtu mdogo tunaweza wepata majabu na vitu vikubwa. Asante sana.
1: Njo vile tulienda pale juu ya kuonesha maisha. Donge adibishwe nyuna tosha mwenu, njo nyo tunakomalaka nayo.
0: Na inakushindikiza.
1: Na inakushindikiza kutoka jamaa, shami na mukazi mahali pote kwenye utaenda.
0: Unajenga hata dunia mzima.
1: Zako zote, mm-hmm, anduka ile neema baraka itakushindikiza.
0: Mm.
1: Na kwa sababu asema kusurulikia wazee na tusiwahuzunishe. Tobi alikuwa alishahuzunika shua kuwa kipofu.
0: Mm-hmm.
1: Kazi yenye alikuwa akifanya ya kuzika watu, lakini akakuwa muviktimi, akatatizwa, akapofushwa macho.
0: Japo alifanya mazuri.
1: Japo alifanya mazuri.
0: Voilà.
1: Lakini kupitia ule mtoto yake na ule rafiki mwenye alimchindikiza Rafaeli, tena anafanikiwa. Anamtukuza tena Mungu. Alikuwa akihuzunika, lakini kupitia ile tendo nzuri yenye rafiki yake na mtoto wake walimfanyia, anatukuza tena Mungu milele.
0: Asante sana. Tendo, tendo ndogo tu.
1: Ndio.
0: Asante sana. Ya Mungu tujitahidi sana.
1: Bibi yetu kakolera na.
0: Mhm.
1: Bibi yabakubwira. Ebi waha bawa, kumbi, mm-hmm, washirikisha kubyo kwa bandi.
0: Bwana.
1: Neli nari anyamu hangeri kandi toka ere halambu.
0: Oh, bwana.
3: Mwalimu, alinga wangabuwa kocho monja baka kekuluna basha kuluba biba nesinga bakeshi ya tondaka batu.
0: Mhm, tiyo. Mm. Chochitia, chochitia, tunabrimenya, metondekere iriwazi, tuabiri singirina kode nare etia. Zatu kwa iheru kanisa, toka iheru namu tumamuma. Muti ambo muti mawaka kolumisa hawa.
1: Yeah.
0: Musarabi ala. Omukuirwa ninguvi. Tunasabiru nituwa himbo kukanisa. Omobyo tuweta eko. Tashia gira kwa chindi Sofia.
3: Nga vile kilokoba kekulu. Eyo uli eyo. Isi wabulo kwa chisomoko manja aja.
0: Ndi.
3: Kundi misa yu wakandi shetru hirako. Nacho ni chinyo chitikirweho. Omobiru makumiavire nendatu. Kumbi tuwa kekulu na bashi ya kulu. Eba tuhana tuwaluhande lutu tuika lawe. E tuwapere gambe batale vya. Abandu abe mitu biri biri. Nabo muma muguma. Abo situ sheba neko machisoma. Omungu wa maku hakala.
0: Eo siyo tukashi asomera.
1: Tukashi abera hayo.
3: Abo libandu bakandu
0: sheba. Uwabu kuparuki.
1: Nichiro chaba hayo.
3: Nichiro chaba kekulu na bashi ya kulu.
1: Omungu ya
3: chesiku
0: mabukumaji.
1: Aba kaulamu truweze maji na katre maji. Usana necho, itu kutuwa shawaguchia nomo posho. Echo nacho sitweberera wacho.
0: Le premier.
1: Le premier août. Ni siku kuya bahe.
0: Mhm.
1: Heya bazazi.
0: La familia.
1: Dongi twe jama tuute shonema. Iglise yetu katoliki antuka irimo utengeneo na utaratibu. Ewa utengeneo.
0: Ndiyo.
1: Tuka sherecho monjacha. Ngaba shakulu na wake kulu. Itwe banababo batikulu na batikulu tuwa chindikisha abo. Kandibu waka ndio moposho. Kandibu tuwa yesalanda na bazazi.
0: Abatubuta abo.
1: Abatubuta. Jare kiwa kwa mbukumbe. Muke na munene omo posho omo itwe boshi ka pedral.
0: Okay.
1: Tona kwa mene.
0: Mm-hmm.
1: Merci ko di pafe kunimu wabula mututubia tuka chilabia. Tunamu kumbuka na mosho baraza tunamu labia cho bazazi.
0: Asante sana. Asante sana. Buyonga.
1: Chikare kakumbe aba presidabu shiba yko pafe. Aba nyomo sandre. Kumbe nabo monja cha iba nato kere endo kore nyo. Eye katesheze kusudi bacheka naye kirwe chocho ndeke.
0: Mhm. Eh. Chishela bomukabe mbere.
1: Chishela bomukabe mbere akuwene.
0: Asante. Ilikuwa kipindi ya mtaani.
1: Jina ba baba hauli ya hobolobolo Mungu asinja kwako hakala tukirie kukasha yatule traka ndio kwa mahano wewe tuweze macho.
0: Asante sana. Asante sana. Eh, kipindi ya mjana na tena kinatufunza kinatusaidia tujishue kama tulikuwa watoto vijana na uzee. Uzee si pigo, si malipizi hapana ila ni neema. Kwa maikukubusha kulu na kubuke kulu, nilu kolo Mungu. Hivi tunasema asante, utapata kuandika, mingi umeona kwa wazee wazuri na wazee wabaya, vijana wazuri na vijana wabaya, watoto wazuri na watoto wabaya. Ilikuwa ni kipindi cha mjane, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
0: Twende na amani ya Kristo. Yes.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza juma, leo tuko siku 25 mwezi huu wa 7, mwezi Julai, tunakumbuka mtakatifu Yakobo Mkuu. Mpendwa msikilizaji, alikuwa mtume. Yakobo Mkuu aliyekuwa mtume alizaliwa Betsaida. Huyu Jacques, mpendwa wa msikilizaji, Jacques huyu Betsaida ni Israeli, mpendwa wa msikilizaji. Alikuwa mtoto wa Zebedeo au Zebedayo, wakamuita mkubwa au mkuu kwa kumtofautisha na mtakatifu Jacques mdogo, le mineur, Yakobo mdogo. Huyu Yakobo Mkuu alikuwa mmoja wa mitume watatu wapenzi wa Mungu, wale waliojaliwa kumuona Yesu wakati aligeuka mbele yao mlima kule kwenye Tabora. Aligeuka mbele yao Tabor na alipokuwa karibu na kufa pia, kwenye alipoona uchungu kule Getsemani, alikuwa pale Yakobo Mkuu. Bwana Yesu aliwapanga Yakobo na Yohane ndugu yake jina la Boanerges, maana yake wana wa ngurumo, kwa sababu walikuwa motomoto. Yakobo na ndugu yake Yohane walikuwa motomoto, na ni Yakobo huyu mkuu aliyekufa mfiadini wa kwanza kati ya mitume wote. Yeye alifariki kama mfiadini kati ya mitume wote. Mpendwa wa msikilizaji, tunasoma katika Matendo kipindi cha 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, ya kwamba mfalme Herode alianza kuwatesa Wakristo wengi. Alimuua kwa upanga Yakobo ndugu yake Yohane, alikufa kwa upanga tu kwa wakati wa mateso ya Herodi, na aliona kwamba kitendo hiki kiliwapendeza Wayahudi. Mpendwa msikilizaji, Klema wa Alexandria aliandika hadithi ya siku zile, akasema kwamba mshtaki wa Yakobo alienda kutubu zambi zake, alijuta zambi zake alipoona uhodari wa mtume huyu katika mateso. Basi akasema kwamba yeye naye ni Mkristo. Yule aliyemtesa wakati aliona juhudi yake wakati walikuwa wanamtesa, naye pia kaongoka mara moja. Basi pale pale naye akahukumiwa kukatwa kichwa pamoja na Yakobo. Mpendwa msikilizaji, baadaye wote wawili wakapelekwa nje. Alimshika Yakobo akamwomba msamaha, na mtume Yakobo akamwambia baada ya dakika moja, anasema amani iwe nawe. Basi kwa hiyo wakauawa wote wawili kwa kukatwa vichwa. Mtakatifu Yakobo anaheshimiwa hasa huko Compostela kule Hispania, ambako kanisa nzuri sana wamejenga kwa heshima yake. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo. Yakobo alipogeuka, alipatikana kwenye Yesu, aligeuka sura mlimani, kisi nimekueleza. Wakati Yesu alimfufua binti wa Yairo, Yakobo alikuwa pale. Yesu alipoteseka kule Getsemani katika bustani, Yakobo Mkubwa alikuwa pale, na ni yeye aliyekufa wa kwanza kama mfiadini kati ya wengine mitume. Mpendwa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu Yakobo Mkuu atusindikize kwa sala zake, tuwe na juhudi ya kutangaza injili hata katika majaribu. Maana ya jina Yakobo au Jacques ni kusema Mungu analinda. Yeye alikuwa mtoto wa Zebedeo na mama yake jina lake Salome. Alizaliwa kule Betsaida, mpendwa wa msikilizaji, karibu na Kafarnaumu. Tutamwomba tusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tutamwomba Mungu atupatie amani katika nchi yetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia weekend ya amani, weekend ya baraka, weekend ya sala, weekend ya masikilizano, weekend ya nguvu. Nawatakia weekend takatifu, na mwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kushirao ni anamu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kanga videgu omu veritable oil.
3: Shia wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda yenda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motere awakare komuto kakuche pichi.
1: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka kareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omombeshe nata kutevo mama utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grase. Butike la puissance de Dieu. Na mubutike la sagesse etine richesse kwa malikidogo jerve.
1: No huwa kadira muriama oko butike glory adie. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi.
2: Na chaala kwa erasme na kurokwe jerisone.
3: Ukaraje ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefile moma trumo.
2: Ndini mumezo same face a face na klinike Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
1: Apa kasende ni

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Radio Moto Butembo Beni ni kinemba chetu Radio Moto Butembo Beni tuli okoti hindi eke tuyi watikaye omubi tutimbireko tuyi watikaye omubi tutimbireko ni kipindi kikalaba omobu olivia sonja okwitu kukosai satuna enosu okulindira okusaini kukavola vetswa tuyi watikaye omubi tutimbireko kondi muka mwa tuwa lubuli yenya muhangayo wavo mbabyo akabwa tituwe iwe ticha mubyo isi bebe bebe kandi ituwa vya tuka wulanga nebe ababe retokiri iwe ticho mubi wati mbireko bakabi uwe vilulia emurero utatavyo kaminye vikuti mbireko ukatokiri iwe ticha mubyo ukabia ikuchine enyuma nilikuwa setu retuwa tselewa tunamu ndilulia emurero minyabyo eche ebe iwe muri kiri twama kuramucha wangabi uri mu Nord Kivu twama kuramucha wangabi uri mu Kongo Kinshasa twama kuramucha kuse uri mu bihugu byihya ukatubere ukatuhole kiroko internet twama kuramucha tukandi tukerisima arete kaherisima obuguma obabakarabetu abe abakatsunga ekene bakitu ki radio moto Butembo Beni omuma wakoboni Moise Kalemberia anayitimbireko nekitunga chewe echa ba teknisye aba kapiganisa chini na yulu omurenge ono atoke eribaikako ba teknisye twama baramucha no mukulu wenyu yo Moise Kalemberia mukulu wenyu oyo ekitunga chenyu kyoshi echeka tuwatika ya omurenge ono atoke rika okoba hulikiriri obotwa mabira mucha obuli mundu okuri na rewa twama okobiro bya lava utwakaniria okomagetse magetse na mibere yago myatsi eyere swekera mibere eyi katuswekaya eyere omo magetse eyo magetse ari nayo mutwa singiri eyo nikwa mutwa bere tukabugayo buyira lakini mutu tita kanyanda kenda kibwa mibiri yingo twangai wotica muyo mo tot okukatambika no tukandilo lya morero tukakania oko magetse na mibere yago nikwa ngotwangayi watica mugo mumubire yiyu mugo motutu busana na mibere yago tusubemo niwambu emibere ya magetse eyariswekera eyite omobindi bimano yeno eki omubere we emibere ye kwanza yeno amagetse wayo akabinya ne omomibere ngukutwa shiwa alimomibere eyo lusendo tukayi watika ya mugo ina alimomibere eyo lusendo eta likid nikwa omobulita mbihu ha eyo shi yoshi ama yata rene mibere ya reswekera omobulita mbihu ha eyo shi yoshi okobuli ndambi akabia ina namulo omomibere eyo lusendo ina na mubenduka mochuka okobulita mbihu ha eyo shi yoshi yangabia imo mo v degree celsius e v degree celsius yeta mbiu ha yotu kabia mo enawe tweno esa wamari yangayere nga sahibiri tuwa maete eta mbiu ha ilumo omo katikati ke 17 kutse 23 degree celsius enawe tweno omo vituwa moho wetu hano webi ikohobemi haria wabinda hariko kwerungu kweji omo chave nyonge ama yete akabia inyane omo yeringa v4 v5 degree Celsius no omo masereka no mochiri pese no mochiro chechebiri mukawa ire thermometre yomo magetse iyareta etambihu ye wayetino etambiwa yamahika omo 12 degree ku 15 degree bika kwa manane kirongo buria chavote ese yo ituryo mo bitwa mwendat ni kwa omo vote mbomo hanu kuse omo muno mwendia kuse omo muiwa lubero moharia mojitsumbiro amaese esawa mabya sahi satu ukawaria mu thermometre ikawa yitita mbiwa ya mabu ya yiti 20 degree aho wo muyen nero esayo okushunda mbie shokobole ndambi amaese ale na mebere ya reswekera angabyo mo omokenzi degree celsius kuz ari mo 30 degree celsius amaese akabinya na mulwa omomebere yo lusendo ina na mbinduka mochuka volo volo Walobo, eyo ne mebere eyare sweke. Wangashia huhia nao, iwe rucha etambi huhi, iwe ruchi wa iwe huhia uwe huhia u, ka treve degre, ili anamo vendo kamo chuka, nero kabi hiko kononante degre, echa vya chuka nuwa nuwa, tuwa mari tulengo mumuhi wa masereka kuzi hoche sombero, ikaika vya nonante senke degre, ine tukerele tifu ina rete chihoha, efiu, akave, akasondevea. E eta tulia masereka akari komo nona 7 degree celsius ni atombo kenya ta walangera ni avera etoko toko umenye itwa tulia mabe twa muhano amagetsha likoko 7 degree celsius tuna mushe buga cho omobe ndebe rio tukata kiwa tute omomo ulwa magetsa ale ne mebere ehirilwa omo mebere eyo lusen neri imyahika omo mebere eye chuka a ni akabya omulo yo inyana mu leta akabe mbere akoluveho a asa yo akareta akabe mbere akoluveho uri atake kibido cyo mu nyumba lera mesa kana mu benduka akalwa omo mebere eye losend akabe nduka mo chuka akabi nyana mu leta a oluveho luhate kire kikareka wamewete kama sewo mnyumba oyi nemo chiringa nyumba yetu ahoulia ahoulia leta amabu zero mnyumba mongabiro vesatu vivere ukawashi ramu termometre awona wale tine nemo ve degree celsius ukasunga trambi huyi ya veri shuka amabiro vivere ya vili yabia 18-17 degree ni wambo akabi nyana muholoka ahate kire kwa washi ukulushi ahoulia leta akabi ni huhire kulaba awo awama bwetro mu nyumba mobero bebe ni wamba kenya namureta aka bembere akikyuhiriro ahare omumibiri yi bosana kunda maget wayo akuhirira ya ahare twanga iwe tichamo motot ni wamba echo wabelangira mibere ya masengo kwali atia ni wambukweshi tuangana toka eri kukutia eri atu eri retera ahotore hakabe mbele akoluveho usana na maete na mbele ya maiteji na nungata kare kubrari etia wame minya maete ngu kwa kareta oluveho esa hakabe nduka akalua umami wale yonuse ndu akabia hakabe nduka mochu kabo lovolo ahate kire kweshi tuwa mabele tera wa mabele tera amaete kwa ukata kwa mochivende na rienda ata kwa chivende ndatao wakutua iwe timbi akano akakare tere ngare honga amazina akabinya namo vendu kama mochuka akandu ina retao he chuhu hiriro ale chuhu hiriro tuka itu watika mocho tuka ave kange vya lia vya utu wero tukumbese vya honda engeresye ni mwamburo tuangana toka eri ratote eri iwatichamuwa tuka retechi ekyuhiriro niri holocha ahotur okurungu kweyo ayirie ayiri kyuhanya kinene omushabire kola kosebo na birivula ekyuwamu ni wabwanga na butibo na mabisunga akandwa ka character honga reta metse teka wo mu plastike ya ku ino mu cyumba cyo wore ne rikavye ka character honga ya byomo uko wasunge hama byiki akarembere akekyuhiriro ariyo ukate kidukate kiwanyu tino twangana kokotia amashambre fraud omuhali ayirengeyo si tulibu gato kayepeka pekira tukabuga sur base eye bindu ebyo tukalo lako ukande shabya wa mabe sunga kwa mfano wama naba okomubir esa wone omumaez ne wabiri yibiko mumaez mubye ukawa lwa omumaez ukasha yisumbo mumaez ukuwa embeho ya mabia nene ni wambu amaese wali okongozi kwendata akabia anamu vya chuka akunya kuletera kwembe esa ulo mamaese sulu wambe sulu wa retsuku rinene riri uko wadua o mamaese imuwa retsuku chikaka ngana chete esa amaese wali okongovi yao okomove akabia anamu venduka mochuka akakuletera ikiuhi riro aka retachi ekyuhiriro na ekyuhiriro kye kikakangania ni wamba maget omomulu akalo omomebere eye losendo akabendo kamochuka akareta hali aho hechi ekyuhiriro no momesha hali kisalala sahali kisalala lumunu okulushi aba akabya retso kokosa kulaba echi kulaba epembeni ayetechi ayete chisalala niwa mboro nibo sana kunde amayetse akabya kalwa omomebere eyo lusendwa kaban akabenduka mochuka akaleta hahechi he chuhuhi riro echakabe amayetse akahuha volobolo akahuha volobolo kandi amabisa lahuha akaholoka volobolo omo emibere yi yangale kitwa iwati cha mwo motote esaha ari ne mibere eyeri huha volobolo kandi abisa lahuha inya holoka volobolo ni wambwa ye echi chikareka chihoto remo eira magete ikawimbula munu wimbula etambiwa eyo munu wimbula si yere venduka luba luba ayire esahature ayire echuka echamaget angabya chuka angabya ini ane omomibere yo lusendo amagese ari ne mibere eye eyerireka ahari etambihuha iyabya yikabya iyine stable iyita ruka kutse iyitandagala stabilité de la température etwe tuli eno omwitungi esatuomo tuti bwamauha kutsibu etambiuha yikahika tu omove 5 kutse 20 degré celsius omwitungi bukaba bwabya kiro ekiro waribyo ko termometre etermometre tu yikabwayite yamakima kutsibu ini 18 degré ini 18 degré neru ulibaye niwambo omutunja mabia 5 degree nomo chiru ya 18 degree etambi huwa yikabia yikavinduka omutu kumu 18 kutse 5 awa hali ya yiringa 7 degree yotu kwa lomo amplitude thermic esa yo itulieno me wamabi hika omombu arara ejitia magetsi ejitia molu kwesese ejitia magetsi bukawa wabi itunji muri chetu etambi uhajikana iko mokarande degre celsius kundiyo siri magetsi bukawa shabi ya chiro wabileta termometri yehia etambi uhajikana yandagala ukuyika okumwe di degre celsius di degre celsius erindagala erihika yikwa shiki eshe zero echo chikakangana ya eyo kunde sere magete amplitude thermique eritsuka oko 40 degree celsius etambiwa yere tonje neri yalindira oko 20 degree celsius etambiwa eyo mochiro ebyo bikabwa betyo iyo sere magete neresa omutunji etambiwa yelu yaruka kutsi no mochiro kandi tambiwa yelu yandagala kutsi asa yo amplitude thermique yamabye ikomo 50 degree ebyo bikabwa bete yo seyire magete ni wambo mutunji ekiuhani akikabya kinene no mochiro kandi ashabye eritsuku rinen kundi seyire magete rere ryo eyo tulye no kundi yine ekyuka kya magete etambihuha yika bikabya eyine amplitude thermique yikabya eyine nyike yikabya eyine nyike nerobu sana necho eira maese kwishi etambihuha yikabya eyine ahagumerera iyi ne hagumerera busana ki kunde ni bwambo yirikabya iyiri amagetsi amagetsi akareka etambiwa yitabya yikabinduka kutsibu ne riri hano rya reno wangaira gutu wabelangira maetse ishe li huha luba luba awiti epon kandi asibisa la huha inya inya holoka bolobol awiti epon echo chikareka changanale kitwa iweti cha mugomo tutya wamabya ukandi kolomu biri eso kandi butinga ndi kolomu biri rerenga arenga omwese akande kola munene ahe kundi omwese akande kola munene mwane tu uwe ukandi awa veri akari wa veri utina maveri iwa tutuka waluhuka akande awa renga 40 minute iunali iwa tutuka waboria magetse manene ubora ya maetse gondeke neri ni wambwa maetse ukande wabiboria wo mabiboria maetse manene ndeke ukabya esabu kandi huha kundi mukana nywa maetse manene isi wendo weki uhania nga aba atalia nywa amagets abantu ababere menya esakwata ngandi tumiko mongara yiyo mwes akunye nywa magetse ndeke abinywa maetse hondeke eomusha namwende byakola chendisho weki uhania chokosebo kunde amagets awalia nywa ya akandi muwaticha inyato karibia iyo inyane omomuberewe emune akabembere akarikatre akuwene echakasatu bali kyetu banzwa omomubere tu eyiki eyamagetse ayereswekera eyiri omumagetse mutu obugatote omomuulu ukareta amagetse wamwire omutambi huha erireetayo okwitsuka oko 0 degree celsius neriwa syandagali etambi huha mupaka wandagale okwiko oko mwe 4 degree celsius niwambo 4 degree celsius erinyuma syayi sye 0 mwe 4 degree celsius esayo amagetse akalwi nyatsuka erebe ndoka inyalwa omomubere eyolusendo inyabya omomubere eyolubaso eyotukaholamo nzururu enzururu la glace ubie la neige eneige kuse glace enzururu yeri namibere eyereswekera iyo omomunu ukalwa oko 0 degree celsius ibuwa ndagalia iyo ibu waltwala yoko mwe 4 degree celsius ukandagala ibu iyo yikatunda yikatunda yitya yikatunda nakagala kanene ibu yabya nene kulaba ngu koyule sa yulu ko 0 degree celsius ebindu syali kindu ekiringiki eki nimibere eyariswekera abantu bakaswekera magetse orie de la dilatation niwambo amayetse ibwa ahanga vere make ibuwo akatunda ukandusha womo 1 degree celsius 0 degree celsius iwaloria womo mwe 4 degree celsius enzururu yikatunda esa yikatunda yitya ye eyo nimibere eyeriswekera eyite oko sehari kindu ekiri kitya sebe batasunga ekindu ekiri kitya nolumutu obwatute emomibere eyo emibere eyo yeyikareka enzururu eyanguha amaetse akabyabebya nzururu neryo inianguha kulaba magetse awali momibere eyolusendo neryo amabi nalyokongetse enzururu sayiriokongetse yikarereta ebi byabikabanika okomapole awabere awekihugo amapole awabere awali awekihugo amapole awabere awali kihugo hari pole nord eri pole riendata ne pole sud eri pole eriyikwa eyi nibi wabere mwembeho nene omwiso wekihugo tukalwa muri pole ekihugo kirimo mapole abere eri pole erie nord neri pole eri sud eri pole erie nord rerimwe ritsukuri nene neri pole eri eside ririmwe ritsukuri nene ni wambo yoyiria ritsuku kunde ekyakakala kyeryuba kikeikayo ekyabirihengema kutsibu sikiri huha yayo sikiri ndagalirayo ngoko kikatukuriraya itwe tulie no ikoinda mbuyo equater neryo eritsuku rikariabia rinene amagetse inyabya nzururu neryo nzururu yikabya ngu yanguhire yikarereta nerikayina riritire bali kyetu ekihugho kikatumia enzururu eyire okomapole wakyo kikawatikayayo etambiuha eyo kokitaka akabembere kanene eclimat terrestre akabembere kanene ako kokitaka kakabya ikanamubya ikana holokire usana nebuguma obwesyo nzururu esiri okomapole abere awekihugho neryo niwambo esa eyo kundi ekihugho kokiri kitya kiri kwamablock mablocke manene awesyo nzururu okomapole wasyo esibiri kuna siri syongeri ako nawandi esyo nzururu esiri okobitwa biribiri ngekitwa ekirwanzuru ekirwenzori neyende nawande ma enzuru nene yinoko oko oko chitwa chine ne chine omo Asia la chaîne de l'Himalaya tukalo omo chaîne de l'Himalaya eshonzuru rishi shikawa tikaya akabembere kare kunachi ho akale mbembere kanene akale kunachi ho ikabya ikanu wene tambihuha iyiteruka kutsebu awi nario ama block yaya awali oko mapori abere awe chihuo akawatikaya echihuo chitoke eritendiwa kutsebutsebu na kande amagetsenga ndi kumbumbiria ne manene kuna chihuo nero akabya manene kuna chihuo amapore awali oko chihuo awakabika amagetse inya nyo momibere eyo lubaso ni wambwenzururu wakareka echihuo ichabi chine kwa makontina ndeke ngandi kumbumbiria echindi echereswekera chine omomugulu enzururu nene iroko mapori abere awali oko chihuo ya mabe yeyuka yikabya agushi inya bya magetse echihuo ebali oko chihuo kukona shongetse abali oko chihuo kukona shongetse iba kande sunga amagetse imieruka eshongetse isikandi usula eshongetse isikandi usula neriba kande bya omomagetse esho sheshu hatari esiroko chihuo echihuo kya mabihuhana echihuo kya mabihuhana enzururu eiroko mapore wechihuo eshonzururu esiroko chihuo echihuo mapore wechihuo esikandi yeyuka mikwa eshongetse isikandi usula nibya siri mutsukiri usula nario amanyumba awali okona shongetse nenenene inya kandibya inyalibana omomagetse wamalangira ngoko tune omo omwihatarika nibwambu amagetse anabikirwe omomibere eyo lubaso okomapori abiri awe chihuo ekyo gumenya ekyo erirereta erienzururu rikawatikaya echihuo chitoke eribika enzururu eyi yokomapori abiri awe chihuo erirereta eribya enzururu iyiri nemibere eyeritunda omomugulu yika ikuhirira ibi bikanareka eriwe rya mabe basa kutsibu neri rya mere nemwakagenyo kake neri amagetse amabinjira omukagenyo akiriwe korya nga basa kunga rya mabe letwa omukyuhiriro neri kwishi enzururu eyi iya amagetse abibya omuka abinjira omukagenyo ako neri enzururu iyuhiririrwa iyuhirira yikayikuhirira neri yatunda eribwe korya nga basa kunga rya mabi ikoko chika kirihuhirira rya mabi renemwa amagetse neri amagetse ayo nia bya nzururu enzururu yisayi kandi yikandi chinia etambi uha yayo mpaka omukomwe ka 3°C enzururu yikayikatundira murio yikalu yaritula iriahuta iriatureka rikatulika nimwambwa kagala akobutundia obwenzururu esaha yikalwa omo 0°C yikahika omo mweka 3°C nikagala kanene ekinduko kyangabasa kungahi ikabya inyakandi tulakyo bali kyetu neryo ebyo nimwasi owirikania eriminya niwambu enzururu yanganawatikya okwitula ekindu ekibashire kutsibu emibere yakandi eyamagetse eyikasangalisayawo eyikathusangalisaya ryeribya amagetse anene emibere yeriliritya ekindu ebindu binamina ekindu kyamabya ikine muhwa emwes amuhwa amebya munene emwese mucyo kikabya ikyangana lereta okomayetse nari kundi amayetse waya akanalereta ya eki ebindu bingi bingi omundu abiritoka eriyiwati kyamuo akatula esyundaki iniatoka eriheka kugo kwebindu ebiritohire ebinene binene amapiro niwambu emitumbwi emitumbwi amato akalaba okomagetse amato akalaba okomagetse kundi amagetse ali nobutoki obweriretya ebindu ebinemo omuhwa emwesi eyiringa mihe neryo mundu mwayiwati kyamukulu embere kabigokotya waringa muhe iniatoka erisoka ngolusi abirigenda nisyongahya neryo twangahira tuti ibwitwa enawetu eno eritula esyundaki tunamwendi omobiro bikasa tukanditha tula esyundaki esye esyamagetse niwambu esyamakanal niwambu akanal akamagetse kangana tuwaticha itwabya tukaheka ebindu ebiritohire kutsibu na ukandi hasa ebihugho ebyembwara ebirimu ebonde ebyeribanda omobihugho byeribanda esyundaki syasyo syanga sikabyamu ebyondo sikabyamu ebyondo twanganire ithwabya thukakothyamu amakanal akanal ikalwa nge thwabya thukyakyina nikyihugho kyebonde ithwa thukakothya akanal akamagetse neryo saeyo ebindu ibikandibya bikalaba omukanali akamagetse ayo ibyalwa halebe erihika nahandi halebe ibikagenda ki bikaghenda okomagetse ibina liletire ukandibya wuthi ha oyu mwalimu amathubura bikalakalire ebindi bihugho bikatumia orya weriatuma omwanya weriyiwathikya omundaki ayikabyamu ebyondo mulwembula imuhimu athulako omukanali amakanali kusula amagetse akanali aka kanganalwa ngebeni ikayika ekyanzaba hamabya ihane ebonde esaeyo imuhimu amunya wuthi thukendya thukalabya hamapirogi neryo imwabya mukalabya hamapirogi iwo iniathasyabya akowa wuthi mukandisyathula endaki neryo omomughulu ukatumia akanali akamagetse mukahiraho mundaki iyo ebindu bikanguha bikabya byanguhire obuheke obwokomagetse obwebindu ebiritohire ebyokomagetse bikalya sasinyike kulaba obuheke obwebindu obukalaba ahesi kundi syondaki sikasanda sikabamu nebyuna rireryo mwamabikokotya endaki eyakanali yikandibya yikandiwana yikandiwana nobuheke ibwoloba bakaheka nabinene kulaba ebyekindu ekikayikura okokitaka ekindu ekikayikura okokitaka emotoka akalya muliro munene owesanse kulaba ekindu ekikalaba okomagetse niwambu eseeyo emibere yamagetse eyeriretya yikandiwati yinapaso erituwaticha eritula esyundaki esyeki esyamagetse neseeyo nibya nama akisidini akandi byamake eakisidi yamasala yabya okundaki eyakanale kamagetse niwambu imomukaheka binene imomukaheka birito eriheka ebirito iriryangaleka twamakania okomiberini eyamagetse nematumizi wayo tukabugha tuti no amagetse ali nemibere eyeribyakyuka amagetse akaletha ahali hakabembere akuwene amagetse anene mibere eyeryanguhya ebindu ibyathoka erihekwa
1: Radio Moto Butembo Beni. Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumkofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa societe civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte société civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamsuspecte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa société civile katika vile ya Oicha aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yoyote wasioona sawa ama suspect kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwingibaluahi Joel.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
3: Kila mmoja atakana toroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya varia, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka na fanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugela tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wamwelewa sana, mtu wa hivyo wanamwelewa sana. Juna asetu liwatu tegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kunikuni.

Tuishapotea, hatujui Kongo, hatujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa, tukafikizwa mpaka mpori. Tulikaa mpori kwanza, mie hapa, mie siwezi nikakwambia ngo ile pori, sijui nikwambie ni pori fulani kunaitwa hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka 8 na kwa tunatembea, sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea, tuliangaika sana mpori, sana sana sana, lakini Mungu akatujalia wasoda wakatuanguka hapo. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori, wenda ile sehemu sio karibu na kwao, wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na Swahili tenye ataongea nini? Bado hakuna kumuhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadie. Watu wenye anaua watu wenye walitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi wapi, amwelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi, nilikimbia. Wewe ndo una kumsaidia. Unamwelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu, naambia, huko mtu fulani alitoka kuvaa DF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa wanaweza wakaja kumwona. Wasoda wakaja kumwona kama kinawezekana, wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kumikono ya wakubwa, wakubwa ndio atajua cha kufanya, juu na mkubwa atamkamata tena, naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine, mpaka tunaona vile unajijongeza. Unafika tu kumikono ya wakubwa wa juu pale, unaenda kwenda.

0: Radio.
1: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia Justice Populaire, lakini viongozi wa Societe Civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa Societe Civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa Justice Populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
2: Ndani ya hii juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia, kutafutisha familia, erezuma na familia kiliweza kutuma ma message kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani, ndani ya familia yake. Pasika Justice Populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya Justice Populaire mem siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia komunote, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandi, kama ni ADF, kama ni mtu anamna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa kolaboratere wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nawe kule, wanatumika kule namna gani. Na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama Justice Populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction, kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
3: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa Societe Civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao? Nikupenda hivyo vitendo vya Justice Populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF.
2: Nikusema ile itakuwa kitu ambao haitasaidia watu, paske sheria inakataza Justice Populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenye tunaya kusema kuna kuwa wa ADF ama kujilipisha kisasi kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya. Fete serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama, na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kuna kuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata, wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population yenyewe mwenyewe atasema anaenda jilipizia kisasi, na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenyewe anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
3: Darusi Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha, tunakushukuru.
2: Ndio, nawashukuru.
1: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka,

Tunawakaribisha tena kufuata kipindi chetu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Humu ndani ya studio ni wenu Maître Katsuba Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo, na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa criminal, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, alors tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini? Juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi kuna kuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na problem fulani na famie ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa jua kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi bana mwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kuna kuwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habasemea ke ile jambo. Alorke senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu anakrie kuskandale. Kila mtu anasema hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko. Wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema probleme inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujisise yetu, kuna kuwa mabetize nyeko tre grave. Me kila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi sema amejiingiza manoni ya imuangalie, juni mambo ya sheria bana mutafutia materme pale ale utraje nini ale. Unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa wanajinyamazia. Sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema kuko wakati yenye justice na ina rentre majijima ziko impressionant, unasema hii kabisa ni

haki kabisa, sheria vile njoo inasema. Na wakati na rentre ile justice nani ile jugement yenye impressiona, lakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice atakwambia ma sacrifices zenye amekosa, ndio unasema mbona akose tu alipoteza. Unakosa kama ameganye proce ubie kama aliperdre proce. Wana kuambia no bali nilomba ota, nilidepase hivi, nilidepase na hivi. Ile yote, basi. Na mwisho angalia every gizi na toko, nasema kabisa waamuzi washafanya kazi yabo. Na ile njoo ilitutuma tunasema, ilomba tunashinterese kui jambo ya justice. Na nini naleta ile wamuzi kuzorota justice, kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia le jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya ya moralite, etiki ya wamuzi. Hapana wamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani watetezi wa avoka, wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier, ba huissier de justice, même police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumza na o magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade, tusiangalie tu amzi, tuangalie vile wale wa watetezi, donc wa avoka, tuangalie wa defenseur judiciaire, tuangalie wa greffier, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice, est-ce que kila mtu iko nafanya kazi yake ilivyofaa. Na ndio probleme ya moralite, est-ce que iko na moralite ya mzuri, est-ce que habana ndani kijanja kijanja. Alors ya pili, kuna kwa probleme ya prise en charge. Tukaangalia musu region yetu, eske gizi waamzi wa mukongo wiko wako trete vile njo waamzi wa Congo Brazza, vile njo waamzi wa Uganda, vile njo waamzi wa Rwanda wako trete? Eske gouvernement abatia mu makondisyon yenye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité, warandre majijima yabo bila kuegemea ngambo fulani, wasiegeme tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegeme maskini juu ya jaluzi ya mutajiri. Tange tunawazaka tu ni maskini njomu aneza kuwa nani, tajiri tu njomu aneza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana, unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwaye, ama ni juu mwenye iko na mwaye hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni problem ya prise en charge, neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani jo kuangalia nitaishi na muna gani. Kuna kuwa na problem ya discipline, ile hasa ni ngambo ya hierarchia ba kutumika mu sekteri ya sheria, mu sekteri ya justice. Eske hierarchi zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistratire, eske wa magistrat ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama kartel jua kuangalia gizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya wa avoka, wa defenseur judiciaire, donc watetezi, eske wakubwa wao kama ni batonier, kama ni syndic, eske analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Eske anaendelea kuinsiste kudiscipline? Ni kwa hivyo mena resume paradoxe yenye nakuwa mu justice yetu. Donc probleme ya moralite, eske watu ambao wanakuwa kule wako bien éduqué? Probleme ya prise en charge, eske serikali na prendre en charge ba magistrat yetu, ba juge yetu gizi vinavyofaa?
Est-ce qu'on a moyen ili waishi mzuri? Nitakamata swa kesi ya descent. Hakuna mafrai nye government inatia pale jwa kufasilite descent sur terrain ya ba magistrat. Inaomba tena ba rekurire kwa wale ambao wanakuwa na maproblem. Na wakati ile justice inakuwa bei kali sana. Kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia kesyo ya moralite. Kesyo ya moralite. Ukangalia vizuri, huku kunako fakilte ya droit. Senye wanasemea kujambo ya deontoloji. Donke ma... ile ma... mabitu ya moralite yenye kila mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu bya inje, maspe exterieur. Olia kuangalia jizi ya kurenforce moralite si le plan interieur ya ba fanya sheria, ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa jexprime namuna hivi, anapashwa kuwa tre propre, elegant, anakuwa unamono unafurahi. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Tuge mtu mwenye hana mbujanja. Mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote, kama anaongoza mtu anamonesha njia ya kumsove, hapana njia ya kumwangamiza. Kama anamwakompanye mtu, anamwakompanye mtu na iko naangalia utu wake. Malheureusement kule kunako faculté ya droit ukaangalia bien ile cour ya déontologie. Bienye batoto wanabeba senye wanatoka kufakilite ya droit, banabeba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusire viato mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo vinafaa juriste akuwe itile kusosiete. Tenge wana bakilia tu kuile maspe exterieur. Na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvile ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na image na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiko ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta pe social. Tutarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Mtu sikuwa nasema tu ba magistrat wajikomporte mzuri, eske na serikali kuna va prendre en charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchie ya watetezi, hierarchie ya waamuzi. Tunaangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutanga Isaac akiwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.

0: kesho. Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est diri. Ni mutsere rire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est komi.
7: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité diri, ou et c'est komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Eya renon, mutsele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mutsele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ototo, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali. C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Reis. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini. Tembu Bunia Beni, Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma sal. Mariage fete bateme partout ma sal. Isaki ave 5 kilo. Alpha Reis Mumahu, 8 Atuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02. Na mutugari na valetea mchele kwenu. Isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
9: Leno esiri nengoma.
11: Maison Plascone.
12: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
13: Monomu yeshorangi, ama vernis,
10: nzanza wa yabiri temesia musana nerufu pende plaskone.
9: Esiri fasere, okutwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawa

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Enoji keriba wange bibaguri.
3: Mezo plaskone.
0: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plaskone.
0: Wase uri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
4: Udekonemu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: Reno go kasi bagu natakatir na malagiru mwa yana na mukolo mubiri.
1: Ukabu anawa kasi isinga mui mwari anata.
0: Oui, oui, sa se vo aleye ni. Olo tsemba lo kabilu natakatire kadilu nalabira mwa fer. Raro reno. Ha? Wabarabia wa kwanza hei.
2: Musha kulu, sini kubise. Gaga ne kukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, kwa banikire service. Eyi kafurira abantu kandi yakurepasere oburi mwatsi woshi yatondaka gondeke.

0: Masukwe.
1: Sari ya mwana ngayeti.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawu na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shima kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wakaye savo mamba, teni mamba.
2: Weku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiriya vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopole.
2: Kaji nalundiyo muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko ripe rusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Iza.
2: Kwa mahike chibirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 98 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

0: na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Van.
1: Smart Van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa mulirogo luba kukaira wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashu itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahendi kerangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: tulio monengenenge wa mlongo wa vutembo batunga all time yo korau bank from ikoko saha ya Germain Kahabo amama usema bihinda saha eshitano okobangira ikuwewe kwa malabira kiswe choma okonda mimi mereshwa mai ite homo studio moto butembo beni amama DM kioma ama vitu lamba iria ndeke ama vile gile vima vyo ndeke na kande au si usi omu katu kwa mana huu mkatu wa tuwa mabibi abandu abakatoka ayari kwa mechinimba chini chinimba chetu chinimba cha askofu chinimba cha vikalani radio ya vape abekambali na ye radio moto butembo beni tukaba kukaya wa hulikiri wa tuvanzo usi omu nicho kwa chende cha tuchanzwa na chevoye cha obo ma obo wa makereta la gromo diosize butembo ni beni teritwari ye beni teritwari ye rubero na tukaba utino mobile ya butembo na ndio mwanjiko njiko eho siho tuwa vili hubiria obo ma wa masanduku na kandi tukaba utino obo ma wa masanduku obo wa veritro weticha revia tukabi tuneta yari na revia metu mayetu tukolo veririayo na rilegezi ya shopono siku wetu obo sana tuwa vetoka erebia tuka itayari shiriri sanduku tuangana toka erebe kariri na kukotirie yoye misa yoye tuwa vetopata omuga tika chitongole chefu nimba kone situ le toka la chendo na kandi tuka lulu omo ulemba iri mo moshongenda mena mena kandi tuliokovi oma sekala kukua tutuka lamba ira omuga tika studio eno chikende reka etuwa wanza tuwa shima hanje katonda mwame wetu uyu irekela mundu yo kunache huo wewe utulikirie kukatembika no nao ubandi ko chikuba chao ukaisabera ukasabera mutima wa ukasabera chanda chao ukasabera mikola no ikuwao na uwe na wene ukawa uteno basi wasinja nyamuhanga wage mwiri tuna maya meso utugo shitu sabe tukawa ute okori nalia tata nalia mwala nalia mutima mubuyirire amen mwame watu welobola tukwa kusima bale bale babusana emewolo na mekera erbi hore kuwetu rio mobya labe kuwao baba tukakuherra obuyingobu kuwetu na kande tukakusaba omutemoyo owere minya ngoko tulyo ko kitambe tulyo ko chicho echicho echiteluhukaya tulyo maluwendo baba tuhe omutema wiriganiria ebiro bya tubeka anzo kuna chiho na kande kombe etwabya omutema weramba nabuke bwakuboko na trahe trahe na kande naremenya nkonwe tata wetu owemewolo tukakuherera abantu bose bakahangahanga yomo byaswa mu huku na huku yire amawaji mbalimbali tukakuherera ya abasafiri tukakuherera ya abatekinisiye betu bakinimba cyo moto butembone beni rutino uhirikirire itubo shikumerera utusi buhaye ne tuto tukewira kwa megrokole no ebinywa byetu byebe nasekere na masako mu buyirire ne rutusibicya mu musibo mu naburi tunaike tere ko no nyamwanga batoreho ne tabala okavirmone beremo
1: amen
0: okori nari atata nari ya mwala nari ya mutima mu buyirire amen wauri kiribe tubanzwa wasinja ni DM cheoma oyuri okobu ko muuri na tukaba sima ne bantu bani abakatorekerera na ma message man ne otukapata mu behende mama wotu zeituni kaka tulabiria hano tukwetu na mwana maholo huku wenyu omobya swatulemo kuma na wikalo na jia batiste nyinashe kukatambikano omome batuka patoko sani desande kwa yo eriwa mavista lika radio kehihia soniteke ya piyo kwa sani desande kuma na mama iti ya ho kwa sani desande omoja chitsoku iza kitabu eremo mubiro ya societe civile ya lukanga kuma muna jia kikaini nyinashe kwa muna kukwe mirareno naba ndi wachipisa na muhuni oyuka kasima zetu ni yeri njikundwa rikalili repo ateno ne kwenene twabirihika aheri umugwe weri ushabando na kundi amatu abantu ari ngamahembe kwa mitwembe no chikale kibatoa na mabara mu kinyugo simu ni hawa kwa depo Ibrahimba oho wa chima rucho wa baba watu masinde mu studio mu njuwe ne tukende wanza twa itondola tunemo no muini muoma kwa manesho buna moosho mu studio eno tuko chituke itondola na kwarina mtu watoka kandidita shebu wache umacho kwa erikere yetu tukendwa nzo kwa lundiru handi
2: kwa mena wakani ya kikiramu kambale presa mutaka ngalwe lukanga
0: karibo mutaka lukanga chinuwe nei hawa mambre wa masanduku wanei
2: mambre wa masanduku chinuwe kwenye na wache kwa kupatikia kwa jisa na wakani kwa nemu shima na kwa hiyo tunamu kwa letu kwa hiyo tunamu sandashu kwa hiyo tunamu kwa hiyo
0: tunamu kwa hiyo Mwisha kuluwa ya riyatu?
1: Ono kwa wala mpalu kukalu ugiste ukavuka kaku wakamia ni manili wa masanduku umusandra ya tune ne iyo vipungwe basi vipungwe olololo kare mirayo batahe matukata teke pole okocha andacha baba ambata ngukaruke karuke mtu shigeni
0: olobolo
1: Shabi musha kuluwa tumutokonye basi na yuma hudire akamalamu katuru basi wana mamambre veto abu mbomu makarete tukati mbombo na vandegu shuwa na mbomu shuwa uliye na aningasu nilugu sha mkatikista wa yehiyo aluize weche ya gala yo tukavya na yoko bara zanguma asato vya nono na zetuni mochero cheposo avine natukwe mire sana Mwa uri atibwa Damiano ni wambo share yo mwa vanga mama vakuchini vakunyeva ne kwe. Atinache Damiano ni haku na Rota Louise. Ni wambo basi yo no Damiano tuna nayo. Ave no kolwandu na shipa kae kandange ine ivu sano mwa wa masanduku.
0: Basi.
1: Ni vilika vya menene na chikara kasha tukoche ni mba tunolenga zetuni. Ni kanya tu papa Damiano yuko atibu mkore muviri. Okoche ni bacho kwetu.
0: Asante sana wikalwa tunatutukwa simabule baliba tukwa emelenge yenyu. Na bantu bakashatro berekera kwa mbuwe sinje chende china mula banda kenda eke omomita ekerere yacho tumahika kwa mkolo wa riato na tukawa utikaribo kunyubo si mutatu kwa mkalanda eke wikalo yika lihowa uhalia wikalo yika lihowa uhalia na utese wese wikalo lihowa waha na wikalo lihowa waho kambalume karibo tutatu kwa mkalanda eke wasi kwa mikro kwa kino mkolo hana karibu karibu toma basima na ukali yao mulusene shusa puku nde cheno nacho cheko chenenge wasinje karibu nyubo usi karibu afungula karibu let's go to kala mu studio mondeke tutazikwa tukalo mu studio mondeke muti mulusene shusa puku Asante sana tuchinwe kwa presentasyo tromo hika oko londo lohande ahau mereraho
3: Wasinja, ono ni mama zaituni wenyewe vile vyosi, oyo mukanu kwa mikro kwa inei. Na matukerisima ye direktere wetu Moise Kalembere ukareke itukala muno ngokunga nabo ibiri byoshine te hano nibwa mbwe studio yetu ikanga basenye ko tsebo tsebo ebitumbi everemo alinge bya lubulanga laba barantse ko bere betia nibwa mbwe muri ebitumbi ebyote wanga songa handu kuningana timba ku maradio wa osi nine mutimba ko wabusana ne Adiela Gloire ngabwa nti nanduka merci direktere uko wetu Ngasi mana kata heruko yoreka na itu wabia anono yangabi ne musime kitatumba nti merci. Hao merera na baki ingresani ya busi na ba journaliste na Philippe Macomer, chef de programme, oyuko areke tuwabia anu. Ngasi mana baka rabusi, nganga birweri na area, mope yuanyi pokereche tsuku.
0: Mope kabeho.
3: Mope kabeho. Mwenu pokereche tsuku, masanduku wa Adiela Gloire, basi. Ngasi makotibu, maparwase ye luotu. Tunimu tarishia kandishia suveche tsuku, anduka muwa tu pokeranda kende ke merci. Ngasima na abakarabayi abo mukabanda omunja tukashabya omosekter eye nani eye bulengera tuna docteur Kitoko bakampokere yunga wandri anduka bakaramkuwa na yakotsibutsibu oko maendeleo wetu wa development omulo tukayenda ni tumwe mfukwa manisho kwa maendeleo development mukatuwe pie kungawa ni merci omodioseze yosi abakarabosi na baserebosi na abani materebosi omumu simba mwayo kana berekera kuti Damiano sharisha baneka ngabwe nitimerisi muna sungire na yonde oyuka na yuka sepa kwa audio seze oy musimba ye papa
0: ya matsatsa
3: pana byana yo muri ola karne kwe mweli reko muri ona papa matsatsa
0: basinja matsatsa na makuru ya muchana baba wa ye robere
3: abo si muri ola rana
0: bya tsongomane na ona makwa bolo na unatukwa miro kwa audio seze kwa ona tsongomane
3: Mwa usi batsemere chende chino. Kutsibutsibwa usi tunemuenda. Wabili sima kutsibu. Waka wambu. Bandubwa wairu waka mbuini zaitune mohera. Chesungu tuka hikawe ya masanduku. Antuka nga basima populasyo yosi. Na ba prezidapo usi batu na kwa mene na baba masanduku. Usi na mbaba kere. Obuli mundokori na rewe. Ni amona mabe ndeliribu. Angarisha sima na papaka mbalume. Na visi rizaki. Munawere renyo ya tuyeka lava. Omo sale. Sale kominotere ya visi rizaki ya yekalimire. Ya masi lile in kambalume wasinja eribia e programe yo nao iwaveri kukuchia yo ndakenda eke umuma wa masanduku waveri andeleye nero ngeba kaniro kachendia vya lava tuka endoma vendini wangu muliolomu haveri amaseka mokesa eke umasanga la veri vya lava muliolomu skeche eya muliolomu
0: wasinja
3: sawa wasinja
0: dieme akenyi tarishiria kembo moto wazikire banda kwa yo mshakulu ya mbuyo kapura omu mambre dinamike wabu mwa masanduko Yusufu kiri umprezida utuwe kwa ruwani wa banda kwa mtu shieni kabe hoka ndiyo wanayela kaya injili ya umafrasi lero umirimu ya vera ya frasi yike luya urabando yetenu olo olo yuriku ilivi mbivicha ndakenda yake mbivya manikira yako mshakulu kambalome na wiliku kwa lukando huko uka wawotetu watebe toko batoso mene karibu sana diye mkenyi tayari shiria ake mbokanyi honyo hoka ufona uzima kuwa matu karra umu vice president utuweka pura Amo vya swa vya banda kwa ndeke ndeke Yoto nezi ndikisaya nenzeye nenzeye ya vano Eni ya vrita ilishiri olubu la luewe Akisantulole yo kambalume
4: Bo, kome nanga ula omo kambalume firme Iniwe kare mire Ini ngata iko kochika chare pole Ya vanyalukanga ngoko mtu wa hiririo mtsikulu uwe Tumo na walidi karimbu utetu wa muzika muligolo Lukange yomu wengo kutu wanavyo kumaziku kumuligolo Ningasha ano mfanate na ya kayo na namu urekereche masanduko madame obadi Nyo maropo mwari hotu kana hikaho. Na ya namu watena basi wapi nengachi meramana kemira ngeyo. Na jakso kuple jakso tayere. Avono baba kanyi kwa maa. Esa angafanyi sensibilizasyo ya masanduku. Baba malikini hika neno. Nyarungabu ndena wapoholo.
0: Aksanti sana. Watena nangu la umo Damiano mapendo kasereka masanduku. Tunichinio kwa ndilo handi kariva baba.
5: Wasinja. Anone kamba na mafungu la bivinu.
0: Mafungu la lukandolo walo.
5: Na ya kutia lukelu namu nebo. Wedonu kola kondake. Na Matahele no oloho lo lwirire.
0: Lwirire
5: nda. Gwende olobo olo. Kuba niyo mabe utabia loholo. Gwemabi karu no macherao. O macherao mwenye viri kongabe tanu. Abandu mabara hola.
0: Ayo buhashi.
5: Donge. Omu mambre wetu. Mahiriye mtsekulu wewe. Haka ula mnroimo. Anyo macherao mwongo nda olobo olo.
0: Mnroimo.
5: Mwanamo babere baka bumbaka imuli. Vama ya igwanga kwa motoka. Bas. Vama ya waheshi. O mwanamo ilushi obo ingo wewe.
0: Selwe laga.
5: Gwende olobo olo. Kwa na ibo mwa hiri mwa lao wabo na ima sendiri mwa lushimo mwa ituri mwei
0: dono
5: bayaba kwa batrebakaro ndo kumpaka mbuna kwa maezi mnevianda vetu bas ya mamu kururu mwa lushi ndewa lo volo okubo sheba ni mwa verero nyamuhanga mwasayu na hao manetu wa mambre mwubye mwune mwure kireno mwale tamu ni mwa cheromo hao mambre wetu mwubye mwune mwa watenu oloholo tu
3: nekahanchekero
5: lukotu hikira
0: bas tuchina endele ya kabisa
6: Na nengebuka iyo wasi oyuwabia kaso na romo mwanyari anga.
0: Haya mwanyo ni wa ukabisi.
6: Haya kutuwa ya sana na
0: romo. Wabere mulangu wa jire haya. Wasi wa maneke. Kwa
6: mbile rio na enama musalimi. Nengabura na vushia bebu umiria abatabali hama trimestra wa wanyete. Tuwabiru kwe trimestra ya kabri hama ndobe buke.
0: Na nina mkumbuka milionere na maombi wae. Ibu na vushi abanduba ni muku wake chiyolela na abandubu mamato. Ndawala hano kuma na kapura wa mpresida wa tuwe banda kwa tuwe kwa chitikio cho madieme abandu kila munduni ya nemo wa maisha wengu wa maveraha

0: Kwacho nyamanga musakombi otwa na iketera amundu sheminya chero lukendiasa na selurelaga batunga selwete ngo ko lukasa lukaso marunji mbali mbali mama biwa ngo tuli mu studio abo shiko babiri ni ko lukando au ndene jermeka habo ogo ko motoha ujini ko hano ko iduka ya mamotoha ujini nyetino oko raubange kwa hikuwa hano munyiku nga ye konde kendeke ngatse mane nyumu katu kwa mande kendeke kaya muka tuwa ticha ngabe na laba ho nangandandi mkuta yerisha ho nga laba ho jerme kahabo emezo yoni yetu kandanga ya uraraho mwane pichi pichi owe kabasha akisandi sana tu yomo studio zaituni nyoba kuluwa riato muna wikalo mtu wilokoviri okoluware kuma na mafungula. Nimero mtu kunga yeko oku nimero yageye 0947 0436 08 iria direkte ku studio iyo moto butembone beni basi promo kwa ichinyo zaituni
1: wasinja ukatuwe ichinyo kwanza muna wireto uli mu studio ngoko tunemu watu tulioko bumabwa masanduku tunabia muno tukabia tukabu wango ko e trimestre ya kabreyabrewa tulimo trimestre ya kasatu na ba presida betu aba kai manera amasandre uku weto bumabwa masanduku ama raporo sheria hika uko birofa matava nako esho raporo esha masandre awabere nerobaneo seva tuma ama raporo abu sibe na yunere kunitukawa tutia raporo yeye ikawa ni saye kazi ngoko yeri muhakabi umupresidamu umine ni mkunjati ya makarne makarne na yoka burunganya na wechipinge chambero kuitwe ya makarne basi ya wewe nerutuna watute ini we musienene chimbulu chimangana tuka watute muna kusubira nti ya makarne situ angatoka ere kutumerao kusangwa ya raporo si yiri kumbe wasa ubiyo mabi uleiro kwa makarne itube nebene ngaba kulutuka shimi ya desande itwe chimire chimbulu itwe alibia ewe reyo kundinimia kisatu situ ashe programe eiro masandere yao eye chimbulu nero vrio koluwale abandu banemu hola kutsipu tsipu ngo kwa mafungula ni mbu niho usi sibu ambu yoy nyusi muna wabura nitre hali ya mundu mwaiko mabutembo ame esho fotongo kumuna wabura shenemu vyeko wabatu esho fotosha ba depite si shendishalua oko milango kwa ikwe kwisi eshingo kwa ba depite awabari chetu abakatu siyana ya nero hane programa hane abandu abaka negrije shari omuka rita se shauri omuku mabwa masanduku shari na hai nero bani yunga visi iti shauri na cherondwa nero bani yeyo ibosi basholo bashimuri bakasha rita oro mungu alisema hakika utazariwa hakika utakufa tuliba safiri tuliba endi tuliba lokatere bakochi huu omumaisha wakumbwa menya uti omachanda chai abo shikubali nero bani yeyo ibosi basholo bashimuri bakasha rita oro mungu alisema hakika utazariwa hakika utakufa tuliba safiri tuliba endi tuliba lokatere bakochi huu omumaisha wakumbwa menya uti omachanda chai abo shikubali aba serke yeyendi kundi abakimbizi abo shikuna ni wambo olobanzo mumuiwe butembo nareno morende hira ya masa abiryo bika buhira ningana mu buri atanga ambwe sanduku ngatwala yo mulore halo kwisho ho buhira e habara ohoka bu noko ho buhira naho abiryo hola mulwana ama lu chimiri ya serke abiryo bi chimiri ya serke abinye serke bakanyu sumbwambo bombo na mulwa frapere kama una si turushe uza ingine ne serke ilienda zamani na mwenyale ipeleka ashe nikuta tena bunyuka na marisha sungo matari atakha enda munga tufala ya mbu yu mula no yalo shari ya uliri mutiri hivi na hivi na rumba kalubu ambu erofu kalufa ya nomdu yoko morge esenduku yeno ya mwevi hiki na kwanti yache na runama uravali ya ntipalobolo eserke ya breze komundu oyute mumambre wetru muturie mumabi mamukaya ule yende tukandikania muliolo tukima ya tukaya leba ya ahaye nani ahaye sanduku yiku wetu tukatuwe vya ikawali ya chereru wakaya wambu ibwa endambiba ngawira abalobo luko omundu akatubura na roserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi na bitu no motar kimaya tukayale baye ahaye nani ahaye sanduku yiku wetu tukatwe bya ikali echerero bakaya bwambo ibwa endambiba ngawira abalobo luko omundu akatubura na roserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi na bitu no motar amoyitoa omusanduku ayo yuli aretrani zindi mwesanduku tukatwe bya ikali echerero bakaya bwambo ibwa endambiba ngawira abalobo luko omundu akatubura na roserke munyare leta ilitoka wapi ati ilitoka wapi na bitu no motar amoyitoa omusanduku ayo yuli aretrani zindi mwesanduku
0: ni automatic batunga ngalwo malo arenge none ni emisiyo yeye yeri

0: mbere mbere ngalo maluholo lo mwari watu utu suwire ko
1: mwari
0: watu maka horere butembo eno inge ama abe horere butembo eno muna shi sisteme yereba maribo situlisha ka wisho mondo iba ka musafirisaya me abe ebe hori mwabambi sanduku ni sanduku ya lomo karitas wanyewe kayo na mari sanduku ya sado na luanzolu nene kande nobu tseme kunima ikata waneka eba makutanyi vere kirambo ino tukasundi nge sanduku walo walo kwa hao alisha ya tanga tangi kabisa na hande na hande hao merera hao vene haba nusu vita minyanjue beya yi sanduku ama sanduku wa uta utio kwa sado lari ayo ulingira utio mawiyara so wanga sungayo nario presina wangana tukani kasa ni katorizi emilio kwa chebanda ati mbubwa kasharunde esen teribu wa murenge wako wana ni chiringe cha icho mama maret
2: basi tu ayo tiawe kavi ya vetea kusanga tukatu ni musa sibiliza wa mambra tukumbe rio haka ende trimestri tukwe kumera kumera na mtu watu wakere sunge shombao chika cha uliye wabili yo mundudo nge eva vribu hakari ulo wabili hakari ulo na ya partiri 2024 tuwabili wako 2025 yano edizimi trimestri 2026 ya mawatu luko tuwezimi trimestri na ilo kwe siku sangu yetu mmenya tuwele vya kumiswini hama vya utu mundu waka nilatra karne, omuasubui, ata karne kakano, ngatu ateka mukaturi zemile basa tukakare, hera hitu wa shomundu nga vereveti. Shofra nga nangu watu, nerehali njie mwosehe, owali hau kuhikuhieyu, shama shialamo vya levya onde. Narusa mwosehe shialamo vya levya onde, tumunja kutu na uti renew, kwanza mga nasa retasyonu murenew wa kumite. Chama chikavya chinecheti, kwa makashe rigolo, makenzer, shofra nga chinomo karne mwesehe rige katuri zemile, kandu mwuluwe senike kwa mbundibwa, omundu hiyo tulia hola, ama vesha ave hola, ama bisha vola nechi naromoka sendiri sanduku ku katuri zimile ambaso tuwanyirwa na malivia ngokove
0: tukanasemuye basi
2: nasemu uma na undana kutia mare ndelende wali tiduzi milo mokarne washachia uri ashile tuko disney fair yes bisha bya sizer iwe yebucho mondote omundu amave hola
0: naroko
2: echo basi
0: mafungula mafungula
1: mumabe babaka kumtu ayo amyaka munja pick out ni crisis ina hika utikrize ni namu kwa sengere ngala vya tori tori na rumuwa mashala
0: lakini mwa
1: tori tori kwa mkatre senini kwa machiro chumbe iba akanyi rondera ye wai abili ramu vemile na nyinomo selile ye kwa yombu sinjo omokara kare hama
0: vina niri mwa kasha tatu kai kare hama na ukendi tuwa
3: atahe na miyadubi kito vuba ni
1: tori tori kwa mkatre senini kwa machiro chumbe iba akanyi rondera ye wai abili ramu vemile na nyinomo selile ye kwa yombu sinjo omokara kare hama vina niri mwa
0: kasha tatu kai
1: kare hama
0: na ukendi tuwa
3: atahe na miyadubi kito vuba ni
4: basi
0: ya jone
5: ndedi wikalo mwashinja dunesiana ni wambo chikaruma eti wambo obole mundu kanza walike tuwa motrema
0: ramu madido lale kobre mwisi
5: kwa nalichu machesheche sinduku kushangu itu mtu esuka mungu nilabatiba ni mwaba yeya mesere nachi nachi ni watu ya wanganisha mbukana ni wanda yu ukundi yeya nabendi nachi tongona niche chuku wetu nichu machesha chesepe desi
0: wasinja awas ni wambo omuko na utu naba kumbukire haba veri haba chene yu naba andaba satru anduka chitongole chabiri bia uwe mwaku wangezi utu wako vyo tukata
6: teba ne kateba yanga vya mitelte bandu haba renga vo ewa lua mwoni suweshe busu bira ya nachi nechonga ndishe irao cheche sarikeye nare wakana tambe sarikeye eske munabura masara neka yikalubuka yo mundu mbono yo malubuka njeje icyo muso cyacyo bamatsamba batsamba muri nekazi urundo ndezaitu imunamu verifye abu munamungu labo cyo tuka tututuri mia moya kwishi
0: bakana ne twibwe ruwe muno tondolya mena yeme chiwoma
3: Rasara musengere chera.
1: Dimia ba uri kiribo sia batu kwa mire muri kwa mutrimo.
2: Presse mutaka irwe lukanga ba komito mashabulo kwa chimba.
6: None kasereka kambalume firimo kasirire kale mire.
0: Directeur wa kale nderia aba journaliste bo sia ba tulangulu. Abo sia ba kakola mikola no yoko chimba chino tuma ba keria na ba honorable bo sia tunga. Basi mwasinji nyomu katu kwa mama uya suwa mbele mbele tuwa mabu ichende chenonchukuri nari ya tatanari ya mwala nari ya mutemamu kuhirire.

0: complote eriasirichala etuka usomurenge uko vandu abavili wakaya yitoria wavatavote vitakabi uko umusilile chihondo abalume wavire vya tayari umuhanya akina yu wirako chala na yunengo koyeri
1: okay.
0: Karo vandu wavire wakahikayo ini parceli yangu amundwa mikulirea wabana ure mshakuluwa kwa wakera ambune huwewe karo abadisilile vana muyelerako watibatahe tusuni okongo
1: kando muhanya keka bagalera
2: Njenga olomo honorable satash iruduchimu na noche bane alwewe tuyengu kwe umudikitewa irungu eka mwanga ngani mtudemerode badi etembu basi ayi uwuti shiwandi rayu na etembu shabiribia mwembe neyu babarishilaki rayu
1: okay.
2: Na irunga mtuhangeshio mtoto kerelemu echimuchu uwuti
1: okay.
2: Nga shimamuize msebi mwe melomba iye ruwenda atimo baramucha
1: okay.
2: Kuma na njengo ni mnyengu kwe akatudira mwucha wa mwasoko ye kaloma mwaka tumesipua mwuti
1: wala
2: na mwashimana evalebo mnyangise niti erunayo tobiri kanayo mnyibanyangise tobiri chumweni
1: wala kwa mire
0: sauti
1: ya leo
0: eno yengo kolumeyo kwa chitwa che chavirimu
1: washinja
0: amenanga hekiro komuto bakani hulamo evalebo omuma uko banyumba 10 abe chaswa cha Borussia ya bolero ngana hekirano hechitsupa ano table wetu bakamo hulamo chidu omuno table wechondo mowa kati ba honorable hechitsupa kumbicha na hekiro cha ganda
1: nacho kabisa twa mashima na yuke muramucha
0: amowa
1: washinja
0: na matashera hano huko chitsupa necha mamoa wa Jorda wana Gabriela na yo muka nzumboku wayi na mwakati kordo kumbe na uwa na kuli chitsupa
1: muda chitsupa ya Yohana mutake yaho
0: niti ya baba persame tuwa mabihiko machehendi
1: washinja ya leo nema wabiri ya hai abantu bahwera bolobolo twamanza fukata shakuru no erinete takure washinja
3: anani chachima mochanda cha chabaka ha bana cha marete
1: anamala
0: mabara muchame mugriya naganira
1: na wabere bulerana
0: eh na basho mwasya mbando bagindi
1: bolobolo
0: na shungo tushashamu na shibikasongana eh na ibariste katina no musenda nayo mabahere opoholo na lindini hechi tupa na rashinto tamushonga rakasha tumumu yenga
1: bolobolo onda kwa mire
4: ni honorable mwana kolero mutetore lebe na musimba nero tukoba tete toma bulano kumaenga be baba wetu na chikako avye itiri mama wetu na kasika kembamba nayo
1: kwenye na bini aindiro
4: nero eyo twatu kwa yamuka tutuma yeyo ne kirano hetupa ni honorable ndabire jean
1: voilà
4: munganga ukatunza bandu
1: Charisa sungika ire haye
4: yenda bira nayo anemula balaba akatwa esho nyipiteli shiinerya mwaka bwate abanyabeni baita risai na bakata risera mu hospitali bakandi abakabane dawa yobwe wewe
1: vala
4: wali abwate ati tumabiye bichindwe itonale bya lunulu anale bya honorable nga bakande
1: washinja washinja kama tsama katwe huko kama twe sefifonje
3: Ononi mama Germaine ya Serebulamba.
1: Nama
3: ya chanda cha chishindro. Nama chisa limia ye.
1: Okay.
3: Prosabe base kuchibu alwe lupitali.
1: Okay. Naonde. Luba luba. Ama kende laba kwa mikluba luba bana musera haku.
2: Ononi honorable ya ridi kristie. Elu inachibeti.
1: Ya
2: wende pole kwa jamaa ya kagese unachiri ya huiri heri ya babaye obe timba base.
1: Bolo bolo.
2: Pole base.
1: Naonde.
0: Bon, none kasereka kambali mefirme, kasirire kale mire, ni akata hakuanza madame obadi, yobo holo, nabu shiko bakasi wukulipitali na yate kuwa mwole nga wawonda eki.
1: Atuka.
0: Bon, ina shiko kochikaha noa ni chupa ikuple jakso.
1: Okay.
0: Nana wano ndani mutayari ya kaso na makote ya niko chila loche la victoire.
1: Na
0: mukariwe, na animu farmasi edawa yolobiremu.
1: Washinja.
0: Na shaya chandacho wakambalu, mutu hiriri umusekuluwe, tuyo mwale, kamuzika mwale ende. Mama ni mwana wa lead tunako chirokwe kalimbute
1: wala tukara muka chanda chusecha lukanga chanda cha kambaluma
2: moto pole buru wange pole kwa chama katere watu wasiko mpili na washa pole kwa sekebama ebane
1: okay na unde wa kwa mira
0: anone paluku wikalo gisteria sereka kwa mwemeru nashu ndiri ushi abandu boshi na basha kulu boshi

0: Nero, wakitashia kulucho muka linenda na wandi mukulucha. Apara genda.
1: Kibuwa mdoka ita hira yekwe. Ndecha anda jinausi chuhuli richo mulomu. Apo kwa mulome varonde kake kwa kande vana, ake kendi ye kulio mwana.
0: Nga kanga hiluwa buka kake, mwenye mkanga kanga.
1: Sika sika vya mbulimbe ni satu mulini ni bakandi ya baba streka.
0: Na utelezu wa shuwa mulome munga.
1: Ndengata buwacha kundeka fatanane nani. Hano tukanda buwa tutusipa kanda wampu hanwembene, hani ya sasa ngandina ya sana.
0: Neno, echanda mwenye chilindi liretele. Yo wabuge ngo vaira bate.
1: Varonde shumbe ni satu, shikendi kulio mwana.
0: Bala.
1: Bakandi ya mamasha mwana na chibaluche bitinamo, oloba nzelu waho.
0: Echibalo echesenga.
1: Echibalo chikana ulidesa. Mnigo mbamabe ronda ya renga katresa. Mbamabe ramuha na katresa yu ikie ya kulio mwana ulo banzelu wao.
0: Eri kulio mwana riri wambuchi. Ni ambu abu wabu mkali. Siwa ngasha saba. Lochimba lo mwana. Oma na mabelu alari umamutu wabo. Ebi uchibe shiwa ngashe ikiro mwana. Meri umamutu.
1: Mbamigo mbamu mdo mabiku lukibua. Akari ya tualawa. Akari ya ndari ya ngashe lo alena vere vya weyu.
0: Nga.
1: Kubana watu kete shebo watu chichina. Ndisa chiri oyu angasha atahirako. Oyu yubelo vendeva katahirako wapari yomu.
0: Nibwa mbo echanda chabu mulu mechikia chabu sunga $300. Ipo bali ndizu omu anakule.
1: Anario kasha minya ngabama ya muri kibariku zi ngabama shihala na ayo.
0: Na mabuli anete ama. Ama luala. Sipa angasha parikiru wapu mulu mbomu analuere.
1: Ii kundese yari yuka ande oyu kesha ba ubumi.
0: Buala. Aha. Na unde suwe kucho. Mutu wanga tutuko hongule.
2: Kwa shinja irimbe chinyua. Nga kwende baro nde shumbe ni shatru. Na luchimba. Vaenda vaya ndio mwana. Vaenda vaya ndio mwana yeyo. Manaki baka kuluka ya mama wa mwana. Nareba ne mulushu mwana yeyo. Nareba yetu ungiri mwana. Mama Germana uya burutu musha kuloyo barondi shombe ni eshiyo nario baende yu omwansi yuku mbini shahika hanuni habere huwa omoposu habere tuburanga mpika enda vete
0: tusubi kubinyo habere waka kuluka yu watahenga siba chikala hao mabakendi kulucha mate
2: haa ndi omwa nana yu wanapaswa tuba kia kulucha mama uwe tu omwa nana
0: yu waka mkulukiria haye
2: waka mkulukiria doge waka ilangirango kwa seba chirio kweye.
0: Na undo bwana bangashebe kuye ko batrero no no mundu avere hola rero nao
2: bakadie ro mwana tu okubye mwana abuta yo mwana chikere ka tiba natwala ya karebure
0: ah bakende ndo mwana kunde ololo laviri kuluche nicho mumbese
2: bo echo chetia
0: voilà bakende ndo mwana
2: o mwana shabulari ya mwendo
0: voilà
2: na ritu basha ka karebure bona luchimba tu ololo mama o mwana
0: ibo mabutu kunde shombe ni santu na luchimba Ebi ama huwara aho. Na ro mwana eni asobe wa baba wewe. Alors bienvenue.
3: Motonga chile chema muniga. Chile chema muniga. Donge ali nisundibu atano. Omuka liba ni avremi ya wavo. Omoche handa chavo. Eni evi ya mwari ya na wavo. Narabaka wa mba haa. Base. Oju andishi kalanu mwana wenyu. Averi liba meso. Tuwa masatu wama watano. Morasha atonga. Omwana yotu kashenda. Na ya kasha ba nongo ndo yuka sheshe mutrahaia. Kwa chulu na ndibia chetia. Nariyo lakini. Hava ndo sebetra menye. Nje normalema. Ashwe mbate shiringe ishi. Shema bila mbia vandova kutsebo. Kundukana aleva ya. Omundu vandova. Wali vandova vandota nakagala kero kolo mwati. Vandota ya kala kiritrahia. Vandota ya kala kero kolo mwati uoshi. Hakavya chendo chira. Buchi vandova baka yubi yamu. Hivyo kumbe vandota tunemulevi yamu matahi vila buti omomimu hai. Hamabi hani opportunity mwana unya mabutoko musuka murebe mutale baya echeri collaboration ndambi kundi abashuka bani mu parcele mweyi bani bavere butu ako banatikire na mpaka munuwira akabola oyo amabotra kungashe mutahaya kutsengashe tahaya undi mukari
0: mafungula basika bosha bakabutra wako bakata hibao
3: abasika bosha bakabutra wako shibita hibao lakini okay bani susi ya balume bwata ariko na bare butu ako na mulume mureve. Angana shani trahie kwa muhu. Na rekumbi baluwa wakari ya wazi.
0: Soro watasungo muhu seko na.
3: Bo. Apapu kwa. Wamabe botuwa kondo mulu memoreve. Sine shingule. Bo. Na rewa muka liwata. Erunga patana musuka. Yuyo showire. Ya wali vienga. Na kengu kutu kondo waha. Mpatano wana mpatano wana mpatano. Pakara. Ewe vererwa. Na rolo manzana luo moko pambesa. Aba nene na verefo mbore. Venga nasuwarabu numaiche semu hei. Aba sikawa nende babiri ya wakanga nive beyi. Njiko bina vwacho hano kumikuru. Ukamu patana wa mpatana atabu kemba shengahe. Atunjiko kemba ota. Akave muhashu. Lamawe shralu vansa. Hane lumehe nene hile mugu atabu. Ukasha nye barabia ndo nakureha. Mutu wafogerana. Naro umusiku wa uonyue. Narunga wala wandova nene.
0: Ayo tusuwe kwa lotu leko.
3: Lotu leko.
0: Vaso helo bate.
3: Lotu leko vaso helo tu. Ngoko.

0: Yanda ayo makutimi yane kutima yene
1: ende bayi wa bakabula yayi ko rakota sha
0: kutima yeno bakandi babirunde shembe mishatru ibale bya nolo chimba lo mama omwana ngalwa mabaneka lot na rubale bayi embero mwana bamuheke bale benga hote myaka menga bale bomwana nganga na mabiyo mu myaka irushibwa ku mama wewe ko nyangane ne mwana
1: atinya nyonyo na myaka menga mu rushibwa ku mama wewe
0: ekutimi kawa etukumbyo mwana irushibwa ku mama wewe abibonere myaka yari yo makarasa
1: okay
0: kuba kabu abatia ticha itinangaturia cha
1: bana omukatambi mwanake ndibyaka sobaho nashi wa uri munya sosive kumbe twana kusosote andike
0: kwa ngaho
1: ukashasha tuhe mulomo melongo mwei omukatambi mwaname ni auto miaka 3 okokesha yire miaka 6 7 emiaka ichi hanu bakeje robate
0: bo omukatambi ami noti miaka 3 ayo ni rai miaka 6 7 Echi handa chio wapo baba weu Chikandi vya china mulua Okobindopo mawe uma Evyo bangana lua kwa Ngedawa Uma na mawe lua la kumbiba minyambo Uma na luere Fukale hechi edawa Kande Hanina wandopo kakireye Mungana sungande baba kakire Wapo mkumanoe Wapo mkari baba kakire Mbuma na luere Shibanga Eshi la lua lane Na kumbiba baka nire tu faktiri Uma na lua li baba nire tu faktiri Mbuma na maka lua la Faktiri yen Bo evi ereria Bakana wambu mbua kanali ya veke Na rukumbe na baba na mukumbuka tunatwa moko echevera twavera ya hatra eri mwana tunatwa lechi echimeziri.
1: Okay.
0: Njibye ibishimye.
1: Wala onde na kindi subi yako tutale bya muyomba itina lura okoshombanza. Bas. Utwalubanza muyomba.
2: Omwatse kwali ati omuchikuhi eche kwanza. Munabwire chiho cha biruwana. Na homo luwabu wabugiste wikalo kumbye rio Omukali yoko nenenga nganata hibwa eni habwa onde mulume omoche handa kobyabi abeti omulo we disorder konde mukwa mutyambu munabiri bwabyo chochetsebo mebu embere yabi ya disorder bakonyinyisiri lol
1: ne disorder et millionaire
2: ah
1: dache chocha maga ni shango ko omulo no omoche handa cho yowali ya hola amabyanza mai na uku wewe ne wachakato la shomben ukega nasho
2: yabi ya disorder yete kundi kalu yabyanga ni force bakwa mbono ero ubyuka obuchumu omukwiro lya
1: Tosoba kwa chotu leko, ababa bisi vatikala.
2: Ehe.
1: Ahosa alimu kuro wa mundu.
2: Ehe.
1: Sipa karunga nebi.
2: Endambi. Endambi ya mobotaku. Deja. Ahuhabe habere bie chendo. Anganeni ya liyaho lera nerini ya luyo mundrebetro. Iba luwa nemo moronda tu. Waka murundekania. Ata haye. Muka liwewe. Anganeni ya liyaho lera yo. Inye luyo mundrebetro. Kutini ya liyaho lera nebu tembo. Esho ndebetro sha nemo. Iba luwe. Iba keba. Kainu wa nimu muso. Meba kamuguri ya mbobo. Umuka liwa bare mobotaku. Ukesha. Mutehia chero cha. Sasa. Kutiba luba kamo ba hane rinya berengere ku mufma fulani. Neriba malangrambo. Ehe. Ndi yoko abere sala. Abere gendra. Yono tuateri shopi miribu. Kondo kune na balu wana batitu kikiritu hibwe.
1: Nari abu wabu mkari ambo. Uba muta haye. Wa malangra chote.
2: Ah. Erisha mutehia kukatambika nu ye. Hende. Akelu. Halebendo bia rendra. Kwa bali chenje. Babare netangacho. Eche kwanza. Wakandoba nishombe nibiri. Eshibiri kusena holo. Esikaye ndo mwana. Esikaye ndo mwana yeyo. No mwana mabini ya bere rekatra. Vutire seta. Akawo mbini ya endra. Inye chinauti ya matroaza. Katra ini yangana toke resosa aba ande nerebere mebere yomochi hande chaka ndia samu. Katra kuchishibwe cheti ya neluwa kwa yineshi cheti ya
1: neluwa. Chikalo mamutu wakuta chikalo mamuchi. Eluwa kwa ikabu iti.
2: Ibure te katra no kwa tembika anu.
1: Wanya nze mwaka tupra na te satu kwa kubi ya malua. Satu kwa kubi ya biblia.
2: Etu wana.
1: Etu wa minya kukwa niwa shibi ya kutula enga.
2: Okay.
1: Narungumbo nabuti ya lua fulani.
2: Okay.
1: Mwamuchi
2: kuhi. Okay. Ye milionere akandibi ya kurije naba andeme ye eshiko ne katra.
1: Okay.
2: Kunde.
1: Kwa kwa itagatia.
2: Yehe kuchibuikira chetia.
1: Okay vana.
2: Chite katra omaneni agenda.
1: Okay.
2: Aho chikabe cha mahoa.
1: Okay.
2: Namu nabu hiru mulu wabesha
1: kuluka. Namu acha andacha mulu me chikendiru ndi shombe nibiri.
2: Shombe ni sibiri ye. Sika yendo mwano mwanakendo mwbe nibiri. Yaka satu ya maba nekaho. Tutula eba kaba mabu takumare waye. Kote mulele kusaya eba kanyele terembene. Ene mwanyendo risu ya mwale wa imu vierge. Mulimu waka kusaya.
1: Okay,
2: sawa. Kote kari ya chiti ye. Nerembene yaka sato ikendi suyo moseko no mumu vierge. Aba muyomba bakandre bakena wakobi ala busana nembeni yeyo.
1: Okay, wa shumba.
2: Hamabe hanena faktire eyo manalu alirakumo batale hayo. Eyo bangato keresha let. Na huribu abate. Wakamu tehiru wa mochetaka. Echu yehe
1: na kata Aribu mbo mochitaka kita hia
2: Owo mochitaka kandita hia Na kata erokabu ya kahwara kwa marega Nibu mbo yo Anganasha hawa na ondre mondo Na ini ya kabu kala
1: Ok washinga
2: Chekale kilu wamba kata erokabu ya kahwara

0: hora kwa mara ega.
1: Okay.
0: Umuka liulia hora kwa mulu ume, kaini ya nati ya mbesa mbesa, aho akabe hali emale shasi.
1: True. Bas. Boko wa, cha wasinja.
2: Wasinju gambe jinyua.
1: Mm.
2: Abasika wa munabu yire, wana mulurie miaka yembere.
1: Mm.
2: Kwa sunga basika wa neyi, baute matranta, transenga.
1: Mm.
2: Sasi yomu wengewewe, akasa, arengi nje, sina ndishasha,
1: sunga mulume.
2: Sina ndishasha sunga mulume.
1: Mm.
2: Bo, ewa libi musika waringo yo, anaute helare, hidogo.
1: Mm.
2: Neriyo, akarundo mmasa waringa nje, esike wana manevu traku kwe. Abiyo, longe benamu kore kinyi. Basi, odi, nineta yeri, wasina, me, au longe.
1: Wasina wairuka bandani ya joma.
2: Yeah, bebebe.
1: Ewa basika wakulua kulume, yaka me, benjaba kapa tanambu, wana manevu traku.
2: Vrema bene, longe, nugari. Nungi, abibu kama koreka, nungi tu, mukabu wa behamba, sawa. Kuta nungi yola yira, inyeni la yiri che, nungi, bulume.
1: Mm.
2: Ba, nungi, analibi yiri, omaki handa cheria, mune, nungi hapa lume, nungi umana wakansa kabia mulume, kaa mumbere.
1: Mm.
2: Nungi, aji handa jire jondole na yamu, eba nebo taku ichi, kwa mwana, nungi bulume. Mm. Nungi, abibu kama koreka.
1: Achua jabri hiku munivuwe yo.
2: Uwe jabri hiku munivuwe, tunamusu nga biya, nungi, nana watu kwa franga. Nenda ya sungo mulu mena nenda ya musunga na luba.
1: Mm.
2: Nenda nge ni miyake ye monopozi iri mwaseka atakere na hampa.
1: Kati wasini buteko.
2: Nge wasini buteko. Nge abase. Nge
1: wasi ukee gana kutie.
2: Inje.
1: Eh.
2: Iba ngana ya ye haneka nerona handeke baru atibu. Wasi mwakane gana. Eyushi niki mbase na nga waka kwa ngoro. Kumye nge na muwa tijina mnyasibu. Jina wata kuwa tija. Basi lisa wera hao. Nge. Mena mungu kule kiyereba vore kwa nene.
1: Angana ya nikiri andike barote.
2: Uwe nani katika.
1: Wasi mwaka anarene butaku.
2: Ungu wasi mwaka anarene butaku. Eyo shine mbanza. Nero nunge owa shamu no
1: mariyo. Ere butari wa nariyolo.
2: Ere butari nariyolo. No mwaka kula luba. Ingo mchiku ichi nangyo kwa checho. Nero mwazo mandere wa mwote.
1: Awano manya masereka wa wanyenze.
2: Bala. Nunge. Ere wa mwote. Omusiko no. Mwere kwe. Nunge ra mwote omusiko.
1: Okay. Okay. Batu. Tusuko kwa chotu leko.
2: Bala. Ngata kere yahu. Nunge ra mwote omusiko no. Laki. Eja handa jireba gambu chitra haye. Incho kwinje. Nangana ntiri trahiye kansa. Apan. Barajukeri. Budo omusiko ndege ndege. Eske. Esa hama budra. Oma nono. Mwakane mutichi na mwira wawu. Ama kesu waringa yu wakende leke wampu. Kwe shi tuangana ta humulu anu. Tuangana ta humusika. Kwe tuangana kulujeche dongo omusika.
1: Washinja wasi.
2: Jeje ushitetu
1: E baruha ya rihanika wa mdua kasaga. Kambalu meleka tututrapu kwa mwada na unawa mwavetua. Tutele bia no nduwa mwavetua nenga kabwa tichu. Wanye nze? Tutele bia. Lube bengi nime mdilu wa chenu. Mwavetua
3: kwa nendiri bia tsenge. Mwavetua kwa lumangalu mangovi TV ushi. Kwa sawa lumano kocha tsenge. Eche kuisanja. Akasha lumano kuyula matira. Atine vutaya kwa matirumuka lundi. Ina mulundi ya.
1: Atia masa ya baruha
3: ya. Atia masa ya baruha na mulundi. Kuna lunda. Natarango muko wango kwa Stefano Atera. Bas, omazi ono, ngani ngana ya, omana abre kuol. Kukuna muwa utafiti, mtu wa kola, omana abre kata, preske katra. Nero, omokatre yo, uwo baba omwana, nyo tihandache omulu wana, emu abre potrokuma na wabene. Nese mara ulejo mbeni, po mkati ndaji. Olumanza lubate rereko, kuningu batahaye mbere, omwana na hola, mula na hola, inauritahye, vyangabarebeti. Ndiwa ngalwa longabara lwa berewa no ibobo ba maleke lindilindia no yavya kundi omundonga bara be botwako wongaso ngana banu ne mbene ya chibanga si batikire nayo esho nzoka ebo muyombo nero ukibuti ba nbandu ba mwandu mwanda chino eske bana ba mabana ba irenga tuwe
1: utwa lubanza
3: bayibwere kundi ngaba na bitu hembere kumbe songa sho wana metsi eno ebo omukali ni wo mulume mumukali ni wa chihanda uko watra yumukali wo manu wa chihanda bamutra haye bakimnyaka bakimuso halwahe
1: Uluwa sohalo.
3: Eh, ba, adini mkali wawo.
1: Amata wene kendi umote anda chenyu. Narumu atuwa lasho. Nariyo.
3: Nariyo abia muwe. Ina abia wetuwe.
1: Nari,
3: amabe sunga onde mulu muka mutahaya. Esho mbani mba natuwa sumberashu idwe. Nari benda muyomba wewe. Me mwanani umukali ni wawo. No mwanani alimuna riyavo.
1: Natu lenga kukweta kimuramo chenu cha commerce. Tukata kube keno keshe uwa matahibwa. Esho mbani shatusha subaho.
3: Sini mwana ndiwa ngana vada mubikile nebi. Ndiya uwe kata cheno cheno. Ndangabe ni abere mukali
1: wo batakari 10
3: bo mabamanzi hali nzri biri umukali wo mabotakari
1: nje ndo na nzira ni lo na nzira atakanzira yo ureko
3: eh ngaba kanganya nzira shibiri nzira ya kwanza bame bona lile chanda chobo mukali bo malize mababa ari wabara nesipete mutahia bakalangireka ngaba besi bo nzira chanda mwenye nzira ya kwanza yangabere lile kulucha
1: ro
3: kulucha musiko na somo chanda chao me mwanane wabo nzira kabere bo mutahia na mukali wabo kunde tu ni mwere na wache handecho. Nereko ni papere kwepe kame nene siwete mutahia. Siwa kache mutahia munawire wakuluka ye. Wakuirane.
1: Okay. Very cool, Chava Kuluka.

0: Jana mawa nyete, aba mama, mwurene ba baba, mwurene ba mama, bakabu abate. Ishu wa yatagira yomo fulani, wakata kerimi kutime eya kera. Kera vashi ya kulebe baka sombala, ukiye tagira yomo fulani. Ibe bakabu abate ya. Na huko yuka wate, aba naba tuso shire, aba nangabali ya tuso shra. Kumbi ya macho oso mwuri ya bambaraka. Kumbi atana bibise bangabi ya omoche huo. Aba nanga wali ya sosabu baba wabu na mama wabu. Omu anashari, tu omu anakaye choroma bandi. Unamara mbarana aba naba ndakenda kesa mangabi ya muibise mangabi ya mbaraka. Alekini omu mamu sini ya shaba nikamu. Nye choroma bandi. Aba nashaba tutusosha. Iyo ni mabu inga wana.
1: I'm strong.
2: Okay, inje abantu bana mu webinyu nanga bulanga bakabwa.
1: Ah, butira bande. Omwatsi otfurigeri bwambo.
2: Omwatsi ali atya.
1: Omwatsi bwambo habiri bya babute bata, ah, sinanzirukata hya mwari
2: warere. Sha kuloka langirine nikere mulwa nano mwanga hanga na sharati langira. Omusha kulune nikere angana langira beria. Omulwa nano mwanga hanga na sharati langira. Donge cho ni vrai. Omupe, omumbaraka kanabo tomupe. Inia so meshi abandu nye lemia na abandu.
1: Ewa urekote, urekote ribu ambu.
2: Omundu shara butango kwa su shibe.
1: Yeah, wama bita wangulebi ushua. Wabili okay. Hikanichi hana.
2: Nibula, ingo nibula yenu.
1: Njenga wangulebi. Ipenga, boba katu ula chundoche uba, luanzo, ati manyachimbu na namu yekuna ambu. Omundu mkata ya mwari wadibu ambu, esa wenge romo. Kutu ya mwari wadibu ambu, kata ya wadibu ambu, esu wa yandano yokunde, baba wewe, kunde, mama wewe.
2: Esike wanganabu tukata hayo mnyarwanda, bote mbu inutuwe liga. Ndituku kiutu watu ye, oyone mnyarwana.
1: Habu echi?
2: Na unele ngire. Kwa baba rekole. Baba rekole biri. Ndongi omundusha nga yata hiyo mnyarwana. Uwa mtuka yata hiyo kukari u mnyarwanda. Na rukemu nkala yebu tembu. Echu ye. Ndongi babu tiba maya kuwa raba tiba nele ngire chekare ka.
1: Okay.
2: Kandichi nefonde. Kumbuwa iwo uwanavo. Bo, hano mundu kwa mfano. Ebo tu okomuyi. Baba ribu kechanda chenyu. Istuare yeneke. Mumba na lua nenyu, mabu gabu mwenyu, babi rebo gabu, babi rea mishabandu wako muyi. Nga chiteke chelu, rebi rea mishabandu. Neruwa mbobo, njenga yabia mkwe weu, nga ya tahayo romwe, abandubu ushabi, mitsu mibi abandubu ushabi, sibi kisa chikaku, ebi ushabio, eba kuwe rabio, nario, kande bakato kere kuwe rabu atia, e ukabe sababe shombene. Wame unoto kwa shombene shawu, kunduwa maa neruwa makoseye wabo, tahayo kwa shawu, uye yitre hiro umkari wawo. Injini ngi kubara netenda kunde baba mama kubira sema bantu bichimbulu sidwa tukechaba ne mundu mu mawo kubichimbulu sifunga ti abanya chimbulu bara
1: no na na butembo ukaba ukaba ngi swetu wacho no nyuma sereka wo tukata ya mari wale ba mbuye
2: sasa bakakura mbo omundu amabiya muteke kabuta bateke abateke bekabya kondre omuteke kabuta betengo neri baba kam mwali revendu lakini sha utu kwa bani bo iwa tondeka ambo yoto ndikire lakini abana bewe bali putsu putsu ebyo bekabya nene ndongi omundu suwembe wa utingo kowole koberebetia omusha kuluwe mweka nebu atia esompanolo sikana bimbeni biri ngaka nganacho ngoko sikana
1: ya atuwa matuwa masu bahari ya mstrongi emeatimi umame umeka ikabe mwere tondeke erutuke abanduwa kia ulaka nengo troma bibu ngo troma masu wakucha
2: etyo mama uwa okubi
1: ewa ule okocha niambo umubutia maibu atia ambo iswa yata hiro mocha ndachilebe ewa reka
2: eni anashe chekare kini ya uwa kandu wa mabela wakucha kakubwira iwe ya yita hiyo wawo ukashabia walangirabi nye kuta hiribua ibuo mwafua normal, iwa ya itahiria, iwa ya ifare reshombe nesha.
1: Nambu, lisiru mubu temeba tinjese ndiyo kondwe itu iketana.
2: Baba wa uso kuluwa wechanda chenche wa chete, situ liyo kondwe iyo. Nechanda, baba wa ubabali mubu mochanda.
1: Okay.
2: Nerubali mubu baga no mungu. Neruwa buti uka mokasoro mubali imu. Ndiyaba imi ya kiwa lera namu tusha utama mbalu.
1: Ninalo ndibuli ya mstronge. Nangana bu, nangana
2: kubu.
1: Unakiko kwa nangana nangana nangana nangana na haba abazazi ba mulume sabala da kuru numuka limweni hanena basika abanena balume meba abazazi ba museka sabala da kuru numulumyo nembo mstronge nangana nangana
2: kubura
1: unaki okwandu no handa bando balina bakali na haba abazazi ba mulume sabala da kuru numuka limweni hanena basika abanena balume meba abazazi ba museka sabala da kuru numulumyo nembo bo mebuye bebe na ro efama bulango le kuchahe
2: nacho chikana abia
1: akakabyo uliokocha he umubutiwa mabi kwa nishumukali uwa muta ya kutiye
2: umubutiwa mabi kutu umubutiwa usi mundu muuma chihanda chenge nikala kuna umubutiwa uyu tanduku ya shumbe nishi yuwe batu ngawe bikala iba buambo embere utaye mkikala.

0: mukaba ni kato muri mwa baba uyobi ya bandi engeko. Ebi ya bekana koreka hana matemwanyaji.
1: Chikato kekana chitu mwano mpasteri na nyubu wabu mhorobe.
0: Chikato kekana chikabia chechi huo. Nikwa nene sima vei. Hane omucha anda baba wabu enari ya mpasteri sa zingine. Na yu ya nabia bandi naruna okoka. Ngaba mwuro kwa nene. Echi wakotole mungu na wire itwe bazazi. Na bero suwa mchutu tulike.
1: Okay. Nambo, aba nabakasosa, aba buti, wecho ureko checho. Okay,
0: vana. Jena lakini, esi bwa mbu yema tuikiramu nutuwa tulibazazi. Mbe sewa wakabu ambu. Mbe ya tahiruma.
1: Nambo, tukana.
0: Nye nimulu wane yu wa shi yuli
1: hata takiwa. Tukana tabia tukatahiruma wa pastor. Kundi aba nabakasosa, mebere hapo mama wa.
0: Tukusahira yu mwe handra, ebi ya nabia lungo kere. Okay. Mbe mstora nga wadete chumunyarwanda. Neruwa mbu mnuru ni munyarwanda. Nerwambo wa majingi romo munyarwanda. Nini akiri wa mwa
1: mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa
0: mwa mwa
1: mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa Ututuweba ututu itwenda eke.
0: Ututuweba eke.
1: Wala.
0: Isituwebi yawe were. Ututuwe tumika.
1: Washinja. Tutedisha lebya kolu naenga nama bandania cha hombere tuhecho satashi. Kunene sindabisha tushema huwa?
2: Bo.
1: Nama langira.
2: Nini ngani takiribu anete. Abali chitupagiribu wabi nene. Me abandu niba nanu ingo kutule muno. Abandu neba hakuwe. Wabi rengiru mwabi handa. Sina shinga muba inge ramo, wabita sukuwa ba mitani bihanda hivyo, gabine mwa baloi, gabine mwa bibi, gabine mwa balebate, gabine mwa bakabu wachitia chetia. Sina shinga muba natro kecho, kusudi mwa baleba yuwe, wabili hika, wabili kalananda eke. Oholu kasu ungenda eke,
1: oholu kaku kiririba.
2: Na bomba ni mwa bate, bakaro ndebe, ebe handebi hike hike nibi kerenda eke. Bo, vamata ando wabire inge ramu chibwa. Ikubawa kashatatiribu ho wawo iba na biba lungukere utinabere sombola nabere basunga ibu inyaka sasa inyake rati neribu mwuchi handechi umuloi nibu ambuko kietu kiraku kwe iwa kietu kiraku induto ukandishi ndeke tukandisho mwuchi handecho ukandishi mchomonda eke
1: wazi bangasha kuloa nebi
2: sayi banga kuloa nebi kabisu cherehe kwa relowa nesi niriku anete abaloi bahendele yesu wa mabiba nebi
1: kondeshonzo kase siri ana
2: se shangari ana unaute mumuka lino bopeno unimuloi ukitaringi kana eke isha kusu kiregu kuse severebi avecha nabi hihia boba kaba hula kolombu lombu lombuloi inyebo mocha handecho mukabisi mwashivyo bakaba kanil bakaba kanaya kukutsebu abantu abo base bale bati wanala banebya eba enywe munike rendeke unendeke numukali wo wayata heya eyo bakali kana mbiri waloi e unendeke nero chunga ndo abantu abazazi bangana bwambuso iso yata hiramulia kwanzi jenga ndibwa mbona bakatu wanaisa ya mbubu isi tuwata hila hale hale ni. Kande ya mbubu itu wata hili haku ya kuhi. Omundusu wata ya kubi mchisangani. Baka baka wabati ya kundichi. Yani tukesha tahani ya baloi kwa baloi. Awanduba kesha timbana kutu. Kande bakatu wanisane li ya tahiri ni chisangani. Ibo wambu.
1: Omoji kuhi eritahia ni chipurio.
2: Eritahia.
1: Ne luanzo.
2: Ne luanzo. Ne neema. Mea ntuka erita wambu
1: ukisha
2: tuka wabinya nganga venunga berebeti oyuka buhatinya tahi hapo moshombo iba tahania amenya li umumakungu na ye ayeta hayo kuba li umumakungu oyuka buhatia akati umunduwa ya tahi umorupangu na umorupangu veka endaviti haikwe oho ukasungu mukari
1: oho ukaluwa trobolera
2: ukuka ya menyangere rupangu ukuka amenyangere shombao ari uwa berita suko wanza omundu
1: yengaye
2: kumi yuka shabia na ebrobe nene
1: suu
2: nishane berupangu biyabu.
1: Okay. Sata shetwa nama takahoche umakaronde tibechi kuhi na malangra achia 9 minute.
3: Kwa sinja, hao ni mana wabane kibu ya tungu kweba mama wa mwa ratino, wama yatahirefasi fulani kumbe wana sobo kochi kwa wako. Meru abra yatahirie eno, meru abra kunde watu ingu kwe, irubanda gala. Atino kushe no yole angangira, meru abra wabule chanda cha watu, mtu wana kubwira. Nero hane chingu, awa mere na wakana, wakana we wakaku watikaya. Kunde, ondi mwana wanikii, Babara babumbura mbushwa yete yire mule kushina kapika bo kushina kapika baba wewe. Na robirike wewe abrabike wewe nakona namaweka yo mule mura wewe.

0: Shimutu wana kubwira.
1: Hmm. Namba mune kwa mecha abazazi. Abazazi wamekuwa nisho mundu wa mureka.
0: Evide kakoreka. Na machando wa mamere wa kaba nani ngire chikandi shabi mwau.
1: Ok, vala. Karonde.
2: Njenga ngabu ndo lonzo shamalua. Kando lonzo mundu yuka ya nzera tunu kwa nani. Kunde njesho mzazi ya kene bratu ureke rianzai. Mwari wa fulani. Naro akia bi ninganya yo yake ne shombolera ama bi sheni sandia ko bwenge nwambo ama amana ni amakosho umukari akakola ni babakashi abakaya kwa mererawo ora sana nale shombolera ngabe ni nashindi amboria kini nyokoleri na yandarayo uri kimbari ko finga bwindirirorore ikundu nari nje tonga bwira balwana bale yona bashega bamabi kuwani ambo uri kirita ya mwali wa fulani kundi ni baloyi shichanga wazekana kunde babawe ni mloyi na ya mloyi akisha bya mloyi yeyo ewabo yokorina na lakini kumbe mwa yanzana mwa behekana olwanzolo lukabu webyoshi kumbe naba kwa batu aboshi wen kumbe naba bayi watiche bakashya babi mu nyumba kumbe etwa basabera eba ishindeke busiri yango mukahuku mwa bandu eshibi bayano mu nyumba
1: yale metre mama Claude Teribwa Chuma Claude Teribwa Chuma wabiriyo ko luhande tebe ba honorable
3: wasinja okumbe
1: chinyo abiranga kulangaranga uri mu cameraman
3: wasinja okumwatsiwe uri wambo bavangana twangana tukaongoza bana leno babo babere minyeri bwa kulengana babuti kunde wangana butu kaba muongoza tunake kushuria tyo matibo mona taminya ngo kumwasungana
1: na muna baba
3: na unereke ne ende ngo kuniachi na munga nabu yani cherubuli okobwabu mana mabu akatoletoli komo rezo sosio ha bajene bana bana kuva mupombe ntia a na nana matapi meriba buli abanete mukayolo mu bobu busana chibata e government ya mabere kabakata na tutwangana liko bwabu na utwe chikale ketwa nywa abo twabere langero muhamba ngaluma pore ngo bwabu na romule ketuhole bolobolo na rutgo mana ke government ikausa wako miati minene busana neri watu te ejenese yale no situ angaja tukere tsungayo.
1: Okay.
3: Njenga wazante watu angatasha tsungandek hehi anaherere herere hili ukwiver.
1: Okay.
3: Na homo anatuwa viritu shonderu neri kote shonzweri. Abasi bajire kukope.
1: Okay.
3: Mubareke baende ngukoba nziri.
1: Okay. Javye lubaluba ini minite.
4: Hey, wasi njenga wachu lubaluba. Nyambo okongambo ya wazazi betruba no. Njenga utisibata buwa echenru echitandiri. Nyambo nga waza echimbulu na lubero ni
1: preske na butembo
4: ni chiumai tunarenga mwarende mtu na lure kote
1: ba ulekocha he
4: bo nyambo tuwa kwa munaguri ya fete abazazi baka kwa batia munaguri tuwa presoma abesomu na munaguri ya balwa na vanene vya maibia pewere were sirituwa balwa na munaguri siba resoma abesomu omusika nga nanzo mulwa na habari ya balwa na babari ya bakero mometwe Musho dread. Babri na manda babri bakere bakalingechi eshonzwere. Na banda babri okudongo wa musunga etrabu kubulika trambi shirebu lokobono. Nero esa hesho ndambye sho abazazi nabo bakeba namu bakayibula ya nabo. Bakeba no murebia. Eske mware wa ya matra endano mwana. Oyulingo anamwendesha ya musunga na. Echo vraiment una ribuli acho. Chekale kama no buri abazazi. Sibu ambo bakatwire kwa makondisio. Bakatu kunga tutu kerilebia abasika batu kerilebia netutuba luwana tutu kerilebia kundina abasika munabuire munabuire babare sungesho njemba eche pasula chikalua okori nono korea mpokiche shahika
1: okondungu
4: basi moshere nero mama wai ayo dijavye ni monorable ni mwana akabia na namyo kwa chisomo kubulika trambi nero akasha yenda no no musiko yili ngoyi eske musiko shande shayamu watu munyumba moche kia chetia chekare ni ambo bazazi nabo bane kuchu njena mtu okay. Wasinja abazazi baka
1: wanyanze
4: ni javye mujavingi
1: ok
5: bo kazo ndesu wako chela rocha kane chiko itukumbwa kengata trao na mama wao neche kabere chewa chesiteka chisilega iwate uwa chewa wawo na mama uma ya sangana na njiba vere siji wajite sujire mwana waba wawo Oga ujina mwana bawo mimi suwa pre runga. Wanga shuwa mahano wa bazezi bawo. Nero, review sell report. Oko 2020 wikiwa iti. Komportema ya babawo mundu. Iti kala kani no komportema mwana wewe. Na mobiolojia tukaso mayu ikola mojinetiki. Donge hanewe ndubi ndu mormone waka enda. Aka enda ne tabia yao. Uwe babawo mundu. Kutajanda chao. Yika kwa mwana. Chikale kwa langa tu umope handabe nene. Mokawe tu mune akali hiri wako kwa lwandu wa bauguze. Anaweka yutuati. Na ryo chikai fili yase negative. Moko miyase mnene ye edigasyon. Kwa modigasyon di fees. Aba na wangana kwa mefilme wako mabende. Esuli na huko se masale de sinemwe yi. Iba sunga ye ene tabi ye ya watsandia. Kwa lwa munga korupsyon. Ika korombre yorimu hira mwewe. Me omwe aba franza mwubu ambo tel père tel fils.
1: Okay.
5: Se wadanganyika.
1: Omutami.
5: Na bacha kulumu bwambu.
1: Omutamiri toka kutumutamiri.
5: Aka omutende ngana kutumutamiri. Mangalwe na uti mutamiri. Okufata ne comportement ya sungedika yola sungumumui. Amatabia sungumobiama.
1: Omabu omebu ebe pe.
5: Ah nule baye omana
1: omana ne. Omuya katsanda yabandu kanutumuya kuwa na yabandu.
5: Wiwi ndio ndio meyanga mukuraze.
1: Tukande byako chahe.
5: Mukola mangu ndu umwenyu.
1: Tukande byako chahe.
5: Mukola mangu ndu umwenyu. Ngoba ngenye yokobe bibi yoshi. Mukola mangu ndu umwenyu. Mewa bakaye kubukuraze. Ndo ngana wakokerayo.
1: Wanyenze.
5: Iwolo mukuru mu baraka.
1: Na wanyanza omrusha libyo ko bebere
5: ayi
1: banabuka ko bebere nyamba nabi ko mungu no ko shetani batu ni shiri libyo ko bebere ko butinjenere ko chino kundo ahuka ubuoka hana bandu ko ngulizyo ke bitiche
5: e ngulizyo yiti
1: aba nesi bashaba ka kwa mebiri hiya ko tsaba ka kwa mebiri hiya kundo ebyo shibenga nuwe ne ko kubyanga natsani
5: ndipo kuti ko kuwana ndilonge education defeat yanga yeye inga nuwe ni omungu ko menga namutsani na aba mbojo spate ba matsani ndi wanawa pastere vakatsa ndambino kundivalia sungebe ebe tiapiti umumui eikawa ebe kaba vikabongo za mwana mwana me eba na yebu wone okula bara ngoba kwa ebe bari atata wawo kubanga nuwe ni
1: Nipo ambo okwewe ababu chiba mega nishu mundu ambo suwengira muria esu wengira amo
5: acho ngaba zemra kwa mstronge chechu atu omusha kulu iye omuno nakende lubo memusha kulu kende shenziri omusha kulu haka langira mulo nishe langira nong chereka waka wambobo nubo omusha kulu bukabe ha lakini mkabla chibuya nere wandu wadika waka ndo muha uhau obu tanga nani uwezi uwene
1: setu angashi iraba nabe liberte kundu wanga nabu isha trahiba wanoria narumi asha itondeka ni haka kulerama wama langira ngukumu wanzangiri
5: angalata hivwe no yoshi ni maro iwe bangana tende niye tu kundi nimaro wa Mungu mukana nekisho na Mungu inimaro yewe
1: wamaze kuwa ni uwe kasi iraba abakaru abakanza na liberte
5: ine hongo kari ngana ya sewa baka wakasoro kubandu uwe kwa mwrestore ya kwanza esi mwri vyali esi kezuwa nisombali ndi restore nduku sombali ndi restore
1: na una langira vyali uwe wambo sebe remo
5: iba kuwa ni mwrestore yusu wangira muyo neri wambo usombali yi ndio kosi nishishi niya sewa baka wamba kakasara wanduwa kuma okuma kari kwe chimu kisa wakawa sombali ra baka wambo mwri ya sombali okoba andre kundi wanashi eche kare kiwa baga niya
1: wa
5: shinja
1: Yamahwa omochiro echa munabwire washinja DM washinja silent tukakwa ma eshongulu cyo sirunyuma kwitwe nirika kurechilumbiro tumabwe chindeche tukuri na retata nare mwale na mutuma mubwirira

0: 102 FM.
1: Baramwita mama nyajuliji naye mama nyarebe.
2: Asante sana. Najua ba nyarebe bote. Umetufata vyema kabisa mutabanduka badwije. Shangazi pole sana. Msikizaji metimu sana na dakika tatu hapa studioni na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tu chetu chesha anja. Batu deja. Chiko bie sana. Mavere seve yondreke. Hibulane heri abukira chilo chiluruman nero nasira rwerisha rifurali ya twerio mama umbwa mwanga furo musavo mamba ni nyomu karangura merci sana kanyabayonga kiwanja kule ngambo ya miriki kipese mageria masereka kote muendelee mutia mtwalero bo mama besavo vafure na bandu banabe kundi embula abere wanza mwa murekerere bifrididi onesha we embula rino mabisha fulomo lusabuni olutashibwe rangi oluchibalo ya mabula ya mabula mwala wetu besho luchimbare no erishuma risuka okobe mwarende munabuliolo na munabwira nero mabe onafura mwarende omoji sabuni moya hivi mifano ya savo oho lakini every mnye serious savo mamp robo tu kabla bifura ngara nobo ya biondo nya ya fura tu alunga katisikao mbroni kaporokao mbroni kapataruka jeans kao kanene kulere yako kakaya hikomo miaki biri miaki satu ina nedmi kane bie na wa mabenda mabe fredded mfano ya savo oho najua tu pale kwenye huko savo ni moya ba mamangu babire nina ba tupa kwa maua ngaba osara kwa maua mama nyare mama nya nani kwa mama nya Rafaela hao mana mama Kasochi Ahadi ako delegwaho hakuina hali etablisema sinzo meneshe papa kenge nasi yaho papa kenge kude shapo savoni moya mtu asibadanganye niko wapita wambu sinzo mene mbona hata batu fadilile batu onge siba shiene cheo macho monda waka na hivyo shi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko nyata mkongo bata nyata mkongo na koba we ndio mara nyebe nye muko na nia ya kurangura nishabambia kwa kuwa na nia ile mafikiri yako hakili yako unazisikia na mie ni anje duka anja musavo mampu chile kwanza nina chisemaka zaidi sana kumaimisi wangu tane nga wanza sinishabia uweribo unavona uwa wanzo musavo mampu na brababu rendi siye kartuwe tunisi bleu ciel aho si wangabu wane 4 juru si wangabu 4 juru nero wakartuwe kachina aho mkola mbe nomo maetalanshi apana ni kweli ni bongo kwenye muko ni napuwe nene kartuwe kamamba kakabu wakombie de juru eve senge bareyo emulie kumbie aho uri aho oko 09 94 08 43 93 la qualité fait la différence. Serere. Wamavivyo kaitika trika nerewa shendele yoma. Omo mamefano. Utale ule savo original. Savo mamba. Utawaziaka die mekioma uti ye ya shenda henga chindi. Mbona tunarangu, wone ndara mbona kama ndo kurangura zako, ambazo batu wawayue, ambapo batu wamechoka nazo. Sirenu, nero unazileta kubateja, kubakilia, kwa sireta nabano, bosirenu, lakini siye tunalaga kusavu mamba. Mamangu, fasi yote kwenye nyiko ba mamangu kude shapu. Nye mshaya omri, ata baba menionga di mil. Zarasio ndakata tu kukumbie 2000 ndakata komile ndakata komile sengsa ya savo mamba ile ni neema na bababa tu bashazua mbo enoni harufu ya savo mambo. Na nguo nendao na mutu mukanisa. Sasi ya basoma kesho. Kesho ni cheto cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha kuendelea kule cha wasenge kama na changapi. Nendao na bajene, na bajene fi. Unendao na babotate, ba mama jene. Ay baba fie mereno. Haa. Dero pelariyo habinuka ketera mkoyo. Zuba sa zua siri ya savo mamba. Eh? Basi azwa ha? Pana savo yenye naba miaka yetu iko teke teke ya savo akolokolo. Vusera ma mfano ya saa ah, pana unaikalaka na kasabuni kuna vula tu. Ah, unasikia bie, unasikia ah, ayo. Nerukoka vuno mtu. Sinzo mene mweranda ke basi esa bueno. Ya bia. Na mara mchomusha kuluwa yen ayuwa wanza ula kunoko moto awe ya maha eri naruwe mno yonde alinga nwe wangeri ya musha kulati ya mnene ayuwa sikuwa ula kunoko kwa emoto sa na makura mcha ne yaringa be ye benza nwe kako huwa nande na chabu enda omunyamati nde aboba babere mnye sirye sabu abaringo bo mundu wa keroho oho mutiri aha wamabya hiko mochitulumwe kweli yeko ukaya yobokasore inyo banyaruwe ndebole byo mfano wa kasore serer omukulwe sokwerwe iwarebya omubaba kabinye nerire savon mamba yona niba wamabya hiko ho mutiri wasunga mundu wa kerare hay mundu wa ker serer na yokuwa mshakulu tu akapataro e pombo e shemize iwe mbona mbeteo kapera e kane bie bie usafi tele abo baba ndukwaze bonga taba mu mfano serer mshakulu wewe ya masa iwe suka ule ku omobi ale bio obo cha bwenda vie mwenye na kwaka mpole sana ngo iko na karufu kabie unaenda obo benzo kasuko omshakulosha baba kaula kukate kolondo terme yeyo ambu musha kuloni kati kwa mtepe chepe nyaka ko vanyama komo shukia pale ruenda kesho siku ya jane leo ni siku aposhe juzi ya ambayo ilipita jane kasore ya miaso sirati karibu musha kulu anerithe kuloni kati kwa mtepe chepe nyaka ko vanyama komo shukia pale ruenda kesho siku ya jane leo ni siku aposhe juzi ya ambayo ilipita jane kasore ya miaso sirati karibu musha kulu, anerithe, oyo, ambu, ewewe, ambu, kwesi yehe, ambu, ni savo mamba, ambu, tunawe savo mamba, ambu, tuvule musavo mamba, vabire, ambu, ukisha zala, ambu, usikwake naongea kumutu, ambu, ule haremagi, ambu, kwesi savo mamba ndo ya bie, ache cholo cholo echo. Ambu kweshi wamabu tukara ngure savo mamba eduka ya uwe ramwe savo mamba ambu nao sao na kuyeka mungara ngurachi naruwasho komutuko omutuko akandiku heri yao tuwele momo nabre wabwere etuwele momo yo etuwe shigayo etuwe ndara ambu reno kweshi ambu reno uremu wako eterme yo ambu shambu ambu munga noko radio ambu kweshe savo, eiriri nokota, wa mamba ambu. Neru wabra sungayu, yee, ambu, ikabia kweshe mkaritoke bile ambu. Na ukwabu wako mungo kwe ambu. Kweshe ambu nyarebe. Ah, ambu, na usha, na, ni mambu ambu, neru wapima. Ngo kwa ngabuti, alakini, alaki ambu ya uriere koreshe chindu. Ambu, esavore nwe iwene ni savo mamba. Ambu, na mabu ningande ule savo yanga ula luvaluva ni savo mamba. Ambu, na mashabu ndine nga hambi obo die mekioma. Ngokobabri yaba paturebu tembo. Ambu, nirangure savo mamba. Ile ndo ambu. Naho ambu. Shambu ambu ya ambu. Kweshe yoni muka liwa nani ambu. Vose rebio. Na nilibambia. Siku ya posho liyo pita nikabambia. Hii dunia. Haipendi siye. itupeleke mbele. Sie ndo tunapenda hii ulimwengu, tuipeleke mbele. Achio ochi nocho chabribu mbua na hanji katonda abritondek. Bina vichutu vitu vinatubakilia sasa si kuchipeleka mbele. Ile nyenye mnasemama mu français kuideveloper. Munini mu biashara, munini mu mapendo, munini na musavo mamba. Ile ndo natosha. Nerenda kutambu na banya chibuna no yabribye edepo esavo mamba. Abanya musenda na yabribye esavo edepo esavo mamba. Ukarisha hika ekatire kilometre ri wa muze wa yeka pata wangahemuka. Wa mamba sunga kapata. Ni viejene. Kapata wangahemuka usho uri abakwashi. Bakanya bakuzunga mbwe radio nali akutapa. Ababa bavie ababa refumbure e serious avo mamba. Akabia na alio ne mundo ebye tofauti e difference. Neroka mbwa juu ya nashindaka mu vya leta. Ah ah. Uko sikuko ba bose benye bashavumbula savo mamba na benye bavumbula savo mamba. Ukabulo to yoyo. Neroka tuka ba makaba hike wetu. Tatu tu ha akose uiko na condition. Tuti akose uiko na condition. Acherero bose. Mwenye kuna franga za pata hivi hakuhatereze kwasi yeye na waka masavo mifano ya savo, lakini wewe mwenye unajua siri ya savo ya bie kumwili yako, valere ya mwili yako, valere ya watoto wako, valere ya kwako, mwako wa mkosake trua bar ya savo mamba, duzi bar ya savo mamba. Kama unaziweza saa mie ne karton pale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. 09-94-08-43-93. Nina bapenda sana basikizazi vipindi vyangu vyote vya kuradio moto. Jusa nina ungea kama nasema sinzo mabwe kwenene. Termometro mwebu tempo. Amabu wekwenene. Semwa. Ngayo vandoko chikuba. Eh? Na hapo sere retu kwa henda. Eh, retu, eh, rota,

nge chibata ah ewo bya no musimamu ewo butu aha ewo bingo musimamu ye yeah, neno ngapima neno ngapima neno ngapima obyo ko savo mamba nero nena nabundi ewo bya ngabanya ruenda okomezo akakoti batima kakoti ruenda palo kwa ndaro kwa feza awa neba hano omulango wakahehero wabuli wa makahehero munomu savoma mbaira ya mbuyenu warera huwa marino kubatimangu merera huka takiringira huwa nya maria ali restorabe bure obundoburi kwe bure waluwa huwe ruka ukekohobo elize savoma mbu taipata pale karibu na chisomo cha badive pale ni ruenda juu ruenda isha kuwa mahuru kani ya savu kude shapunga ni babandera pale banya ruenda DJ wangu tawapigia babuaze basikwe babuaze mabe wanachanga savo mamba na malise ndereo ya savo. Kama umeuzisha savo mamba, kuwa na ile. Na tutailombea hadi kama nsase ngandu karto. Apre, trose men. Isha isha. Jusa kuratile ba mefano wa sabuni, inaratisha yako. Na nishaba pia valga kope. So una pia, unakuwa kutu, ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza musavo mamba. Sawa. Jusa utaleta kele ba mefano. Utasika watu. Savo mamba na emu. Utibuwa na inu ambu ya. No situa shiyo. Ambu ya no situa shiyo. Unenda ona mwenye ya shazi kuya tu na musimamu ya savo mamba. Ye tu. Apre ni semen. Desemen. Niko nenda rangura. Apre ni semen. Desemen. Ini semeni mi, niko naenda rangu. Neru na mshika mehuri, unabimbisha ho mehuri na turumana, utiambu yeye, asha anja kuwe na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua uri changa. Kitu ya mzuri, ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya, ni ya mbaya. Ni bongo, ni kweli. Ni kweli. Wanamuwa. Ile ndoe yenye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna joi radio moto ulimwengu mzima. Kama natufata ku www.radiomotokiswahili. Lazima unafenya ku 09-94-08-43-93. Fasi kwenye uko. Kama ni avio. Kama ni nini. Tutakupelekea kitu ya mzuri. Kitu ya damani. Ambayo inajina. Savo mamba inatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu, ama wakwe wenyu, zaidi sana na wajuku wenyu. Ile ndo yenye niko napenda, tunakuwa mwele umoja, etu atuku merakandu wako, lumekekelu ya luyolo, elu wakulewa wanzari tembele, tulibati, tototo, tambala, nini na mtukupa mkati, tai tai ta nini na mukaka ni ya vile no, unaenda bono niko na koma na nilivambia hapa tu hapa kwenye na ikala hapa nikavambia kuko mtu mwenye yeye atasema katitami nje nilia wanzo mosavo mamba wenu uko kule kazi yako ni kwenda turura kazi yako ni kuhangaika mwingine kazi yako ni wabribia katu uko napata franga unazifanyia kitu unapenda lakini kwa kuwa na ile roho na akili ambayo Mungu alikupa ile akili timamu utaenda unoti esa dolari ya yanunga irayo mo savo mamba sirero android ya yanunire ule 4 dolari na mouse ya risa vile lakini twa mapisha endelee butana na mie banionake badadangu kwanza nyie akose amuko naona byenye biko kubutu bakiana washakuwa wadogo. Lakini ukakuwa na wewe na msimamo nikamate biashara yangu saa mwanaume wangu utendano unajenga karikarne yako unauza ka parcel yako bie atakende kwa kule machinyati bisengoe chinyasi na makuramuchi kakuwake kule momeko.

hii ni parcel yangu. Sasa mtaenda kule kuma riage civil, kama ni civile, kama ni civilo militaire kule, civile mariage kule kuma commune. Sasa no no mwa mtu naende na utoko kamoa. Apare kwanza mtu kwa shatu wapi mtu mwana wetu. Ibwa kanona eneka ye, kusi ye, tuire, ebiyo haumu. Ebiyo. Na mkazi amburi yoma TikTok, matelefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na huko na labalebea kumutu. Neruka mahanaz, uzisha savo mamba dadango. Pardon. Nyanyi rechish, zile zako za androide. Ile kama ni tele, kama ni nini. Enda uza kudekartoya savo mamba. Zitie ata kwenyu. Unaikataka, tunaikataka. Atuna kwa natembea, tunachia ye mama. Mama etu mzazi siye, tunawei. Unamwambia mama, nusueno ikaula sengsa. Mama nendi eno ikaula mile. Ewa wendo, ukasambu motu kwena ula yedi mile. Achiraha nyinga hane yobadi. Neruwa vera yukasa. Ngengo oko iri abu koko. Katrere di mate, sengere di mate. Seter, kanduwa soku vendiner. Ukashi alia, hamu kupiga. Tandosu wandeiri ya wafiriri ya yebio wanziri. Kumbuka kesho yako dadangu. Na nyeva kakibwe. Kweli Mungu alibaumbaka kwa mfano wake. Kibwe na nyele mfano wake. Munaonesha vule bubu mfano. Na wanaera tuwa kakartoka heberehe satu. Tulisi tulizaliwa na wazazi. Ni badogo. Venyabo balizaliwaka na magarama. Wanasikia mbuchini ni katre parcele yobo. Va mingi. Hapa Butembo, hapa nyumbani. Wanazari waka na bazazi wa maskini. Hata kama tu mwiko. Haba katue kumigulu mikono. Nasibu wa rero wakia na baleo. Ito nabuta. Hii maisha rero ya bazazi yangu. Ni basumbe. Haukosake na franga. Nina junguru kaka huku kote. Ikwe mabara. Nafika. Ikwe kwenye pompe. Kuna kwa marestora. Muna kosoma ka franga za mingi na zenye zinapitia taza kartoko. Kasavo mambo. Unangeni? Biene pepo isha ikala mwatu. Ngashi ya nabi romu karimu na wazo kumaishi. Ego. DJ njipigia tae nyumbu wangu DJ. Wanamo. Ngashi ya nabi romu haimu na wazo kumaishi. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beta boro tole kadi DJ.

Aya nasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emission yako sana. Basi sabo mamba iko bien sana. Hapa ni dada depuis Saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Ah, pale Saba na kusalimia sana bibi yake Bulaya pale. Karibu na misa ya Saba, wanakutaka mwetekulu wa Romelondo. Amiribiti no kabuo munya Saba. Aura mukaya chandra chiba wao esabeyo. Abo siaba kwa mire chindi na basi ye Bulaya. Uirara sema rini. Nimeona umeniandikia hapa niko kura jo. Pika DJ. DJ, suba. Abati yote ya huko ngambo za Mizebere huko Kibunano. Wendere na mwona papa Juma. Anaere ya bibi yake da Zawadi. Na msalimu sana mamangu Zawadi. Atuwa mkwake Juma na msalimu sana. Wafti benye.

0: tunapatikana wapi? Mwingine anauliza mnapatikana wapi hapa mjini eh? Alikomurida mbiasa wazema yele bise kiongwe pale mkiongwe unakuya pale ngulo kiongwe utatukuta pale kubarabara fosi yote kwenye tuko sabo mamba usiwaze hautapata sabo mamba akose kutosha tu watu na welubo lato mirikayo ama malaika wakana we sabo mamba
1: Daliki moko
0: wala aveni ngulo mzee wangu Kalebu habari ya toko toko tulie naye bofe waliso
1: kufisha
0: apatia watu sabo mamba au yanasema amesika kasi hizo lakini we usiacha tunapata ubatizo wa kununua sabo mamba kile ndo lengo langu ndugu yangu batu wako kakohwa na msalimu

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndiyo maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapo mesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.